0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet. Det opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlingene med iranerne. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir fremstilt for varetektsfengsling i dag fredag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har torsdag ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndighetene har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Over 50 droner på vei mot Moskva er skutt ned i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i den sentrale og sørlige delen av Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Russland har kunngjort en 3 dagers ensidig våpenhvile som skulle tre i kraft i natt, og som skal vare til mandag for å markere 81-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vegar Solhjell. Våge får prisen for å alltid ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen er en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: I studio nå, Audun.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåt, men marinefartøyene ble ikke truffet etter det. USA avviste truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Russisk luftforsvar har skutt ned over 50 droner på vei mot Moskva i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i det sentrale og sørlige Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i dag ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Politiet i Nordland mener de har bevis for at en jerv ble overkjørt og drept med en snøskuter i Bjørgefjell nasjonalpark tidligere i år. Det sier politifullmektig Anna Westermann i Nordland politidistrikt.
1: Spor i snøen ga inntrykk av at to snøskutere hadde kjørt etter en jerv og kollidert eller kjørt over den flere ganger.
2: Siktelsen er på alvorlig miljøkriminalitet, men den kan også bli utvidet på grunn av dyreplageri.
1: Fordi at måten jerven skal bli avlivet på er en inhuman metode.
2: Politiet på Helgeland har nå tatt beslag i blant annet snøskutere.
1: Det er tatt beslag i dyremateriale som skal sendes til analyse. Vi har tatt beslag i elektroniske enheter og også bekledning.
2: De to som er sikta stiller seg uforstående til saken, ifølge forsvarerne.
3: Han erkjenner ikke straffskyld og stiller seg uforstående til siktelsen. Han har vært i avhør, og han har forklart seg ønsket å samarbeide med politiet.
0: Så har forsvarer Emil André Krog. Og reporter her var Monica White Martinsen, og de to som er siktet i saken erkjenner ikke straffskyld. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter angrep på iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser det amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria. Under ISs selv erklærte kalifat i Syria kjøpte kvinnene en slave, og de er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene er mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet, ifølge uttalelsen. En kinesisk kvinne som er mistenkt for å ha bistått Kina med etterretning via satellitt, ble pågrepet av PST i går. Kvinnen blir framstilt for varetektsfengsling i dag, siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Hennes advokat kunne ikke kommentere siktelsen. Det er flere siktede i saken, får NTB opplyst. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboerne, og totalt åtte personer er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den frittalende prisvinneren og forskeren Hilde Henriksen Våge. Prisen er en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. De forente arabiske emirater under angrep av iranske raketter og droner, skriver forsvarsdepartementet i landet i en melding på X. Departementet skriver at luftvern i gang med å avskjære iranske ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men fartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske militære mål, ifølge CENTCOM, og president Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Oljeprisen steg i morgentimene i Asia etter at USA og Iran angrep hverandre i Hormuz-stredet i går kveld. Den globale prisen for råolje Brent steg til over 101 dollar fat, ifølge BBC. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hanta-viruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina er det registrert 101 smittede det siste året, og 33% av de smittede er døde.
1: For oss er hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene er som vanlige influensasymptomer og er uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært 3 tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene.
0: Sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyfløt. En mann i 50-årene er pågrepet etter at en annen mann ble utsatt for vold på et spisested på Jessheim i natt. Ifølge operasjonsleder Stig Kolstad ble en mann slått av en annen gjest som løp fra stedet. 3 personer tok kontroll på ham fram til politiet kom til stedet, sier Kolstad til NTB. Og i Drammen brenner det i et rekkehus med 3 boenheter. Det er kontroll på beboere, og totalt 8 personer er evakuert. Det melder Sør-Øst politidistrikt, og det gjorde de for litt under en time siden. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er
3: not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: med namnet bak seg selv som Mr. Boom.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy i Hormuzstredet, ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier likevel at våpenhvilen fortsetter, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer til å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
1: Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen. I Drammen brenner det kraftig et rekkehus med tre boenheter. Alle de 8 beboerne har kommet seg ut, og det er uklart hvorfor det begynte å brenne, sier innsatsleder Geir Bodal.
3: Det er for tidlig å si noe om. Vi vet at brannen trolig har startet i garasjen, men hvorfor, det må komme tilbake til seg. Nå er det jo fortsatt litt sluttarbeid for å få dette her kaldt og kjølig, så vil det bli praktisk etterforskning og kriminalteknisk undersøkelse vil jeg anta at er.
1: Noen bedrifter prøver å betale seg til en seier i Holmenkollstafetten. I morgen er mer enn 80 000 løpere med i stafetten i hovedstaden, og for noen er vinnerambisjonene så store at de har tatt kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. En av dem som har blitt tilbudt penger er sprinter Salom Kashafali.
4: Mer enn 10 000, 120 000.
5: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utøvere gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått i feil retning.
4: Det sier jo bare at det er hvor høy konkurranseinstinktet det er, da. Hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt, har lyst til å betale et lag for det. Da. Det er jo kanskje det det har blitt av. Da. Jeg tenker idretter skal ha det med det gøy og samhold og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
1: For ordens skyld, Kashafali har takket nei til å løpe for penger i Holmenkollstafetten. Reporter Dino Jakubovic, NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Du hører NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Trøndelag har politiet rykket ut fordi to personer funnet døde I en bolig I Heim kommune. Politiet har startet etterforskning og kan enda ikke si hva som har skjedd. Politiet opplyser at de ikke søker etter andre involverte. Helseminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Venstre mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: En kinesisk statsborger ble I går ettermiddag pågrepet I Norge. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. PST mener de har beslaglagt en satellittmottaker fra et firma som kan være et dekkselskap for kinesisk etterretning. Foreløpig har ikke Kina villet si noe om saken, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
2: Det stille I Beijing og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
0: I Indonesia 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera øst I landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper på vei til øya, opplyser nødetaten I Indonesia. Ifølge Kompass TV 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuzstredet, ifølge det amerikanske militæret. Det var NRK Nyheter I studio nå, Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
2: Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
3: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksiner som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
2: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
1: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Reporter her, Marianne Ytreide. I Russland er flytrafikken stanset ved 13 flyplasser sør i landet etter droneangrep, det opplyser russiske transportmyndigheter. Myndighetene i Russland sier det er Ukraina som står bak de mange droneangrepene. Administrasjonsbygget til avdelingen for luftfartstjenester i Rostov-na-Don er truffet av en ukrainsk drone, sier myndighetene. Kryssskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale myndigheter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor øya, sier reporter Silja Bjørklund Einarsdottir.
4: Det er gode nyheter, mener presidenten her på Kanarøyene. Han mener det da er enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig. Og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
0: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune. De to er funnet i en bolig, og politiet etterforsker saken. I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukono på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: NRK Nyheter. Nå klokka 10. Kunstig intelligens har blitt et viktig verktøy for mange studenter i eksamensperioden, men KI gjør det også vanskeligere å vite hvor grensen går mellom hjelp og juks. I fjor ble flere enn 500 studenter utestengt for fusk, uten at tallene forteller hvor mange som bruker kunstig intelligens. Både sensorer og studenter mener det trengs midler til nye måter å vurdere oppgaver på, men forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland kan ikke love øremerkede penger.
1: Å bruke KI til å utvikle bedre vurderingsformer er en kjempemulighet. Det er også en forpliktelse, en forventning jeg har til universitetene og høyskolene at de gjør. Det skal inngå i ressursbruken på universitetene og høyskolene, at de videreutvikler både læring og eksamen i lys av ny teknologi. Men øremerkede midler til enkeltinstitutt, det kan jeg ikke love.
0: Tre svenske gjengkriminelle er utvist fra Norge på livstid, ifølge politiet i Agder. Utvisningene skjer med bakgrunn i at politiet kan vise til at det er fare for planlegging av kriminelle handlinger. Hvis de bryter innreiseforbudet, så kan de bli straffet med opp til 2 år i fengsel. I Russland er flytrafikken stanset ved 13 flyplasser sør i landet etter droneangrep, opplyser russiske transportmyndigheter. Myndighetene i Russland sier det er Ukraina som står bak de mange droneangrepene. Administrasjonsbygget til avdelingen for luftfartstjenester i Rostov-Nadon er truffet av en ukrainsk drone, sier myndighetene. Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar denne regninga. Kristine Grensen blir ny lagleder i Nytt på Nytt. Komikeren tar over for Isalill Kolpus, som tidligere i år ga beskjed om at hun var takknemlig for tiden sin i programmet, men at hun vil gjøre andre ting framover. Selv så sier Grensen, som du kanskje kjenner fra Humoretaten, at hun har sett Nytt på Nytt så lenge hun kan huske.
2: Jeg har sett på det lenge før jeg skjønte noen av referansene til noen nyhetssaker eller navn, eller jeg likte ukas viktigste saker, og så ble det veldig mye ventetid imellom. Men jeg likte godt å få lov til å se på det samme med familien min. Så jeg kunne stave Nytt på Nytt før jeg kunne stave noen andre ord med doble konsonanter. Det har vi et bevis på hjemme, for jeg skrev det på en liste til familien min hjemme, at jeg likte å se på Nytt på Nytt.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: minutter. Nå klokka 11. Anklagene om spionasje grunnløse og ondsinnede, det sier en talsperson i kinesisk UD til NRK. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge, og hun er siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet, altså for forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Kina er svært interessert i hva som foregår i nordområdene, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre. Og det er helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
0: Som altså avviser at det har funnet sted noen form for spionasje i dette tilfellet. En stor skogbrann er ikke under kontroll i Tsjernobyl-sonen etter at en drone krasjet i området, det melder ukrainske myndigheter. Det avstengte området rundt atomkraftverket som eksploderte og brant for 40 år siden er sterkt forurenset, så det er uklart om brannen kan føre til radioaktiv forurensing. Partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regninga for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale medisiner og vaksiner for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Aydar, som er stortingsrepresentant for Rødt.
2: Når vaksiner er medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det er riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
0: Strømproduksjonen i Norge satte ny rekord i fjor. Totalt ble det produsert 161,8 terawattimer strøm, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og SSB. Det er 3% mer enn forrige rekordår. Mye vann i magasinene er hovedårsaken til økningen. Samtidig peker SSB på at investeringer i ny kraftproduksjon også har bidratt. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. Det pågår en gisselsituasjon i en bank i byen Sinzig i Tyskland. Store politistyrker har rykket ut til banken. Det melder nyhetsbyrået AFP. Situasjonen fortsatt uavklart etter politiet først fikk nødmelding klokken 9 i dag tidlig. Sinzig ligger vest i Tyskland, nær grensen til Belgia. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenhvile trådte i kraft natt til i dag. Våpenhvilen ble kunngjort tidligere i uka for at markeringen av årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa markeres dagen i dag, men Russland feirer denne dagen i morgen, 9. mai. Det en nervøs stemning i Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: De statsstyrte mediene de veldig opptatt av om det kommer ukrainske angrep, om det kommer ukrainske droner inn over hovedstaden i dag eller i forbindelse med paraden i morgen. I mediene så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere i uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså i sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
0: Cruiseskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife. Viruset kan medføre alvorlig sykdom hos mennesker. Lokale myndigheter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor, sier reporter Silja Bjørklund Einarsdotter.
2: Det gode nyheter, mener presidenten her på Kanarøyene. Han mener det da enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
0: Gullruten sin publikumspris går til Team Pølsa. I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Pølsa sier seieren føles stor fordi målet med programmet har vært å skape ringvirkninger.
3: Og de ungdommene, de fortjener det, sier Mari. Ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette minner som de kan ta med seg inn i hverdagen, da, der hvor de Så det blir en veldig fin helg.
0: NRK Nyheter, Brage Vesje Guttormsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter klokken 13. Staten tilbyr bøndene 3,2 milliarder i årets jordbruksoppgjør. Det erfarer NRK. Bøndene har bedt om 4,2 milliarder. Til sammenligning endte fjorårets oppgjør på 1,1 milliarder kroner. Pengene de ber om skal gå til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre. Beløpet har økt som følge av krigen i Midtøsten, som har gjort både kunstgjødsel og drivstoff mye dyrere. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Det tatt gisler i en bank i byen Zinzig i Tyskland. Store politistyrker står utenfor banken, melder den tyske avisa Bild. Politiet tror det flere gjerningspersoner inne i bankvelvet. En pengetransportsjåfør blant gislene. Informasjon om hendelsen blir holdt tilbake av politiet fordi de frykter at gjerningspersonene leser nyheter fra innsiden av banken. Zinzig ligger vest i Tyskland, i nærheten av grensen til Belgia. Aktor ber om 19 års forvaring for mannen som drepte ekskona si på åpen gate i Hønefoss i fjor. Det var 10. juni hendelsen skjedde. Den tiltalte mannen hadde en jernstang i den ene hånda og kniv i den andre. Forvaring tidsubestemt straff. Straffen kan forlenges med 5 år av gangen så lenge retten finner det nødvendig av hensyn til gjentagelsesfare. Tellingen pågår for fullt i Storbritannia etter lokalvalgene der i går, og så langt det høyrepopulistiske partiet Reform UK som den store vinneren i England. Regjeringspartiet Labour går kraftig tilbake, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Det ser mørkt ut for det regjerende Labour-partiet. De taper stort i mange av disse områdene som nå telt opp. Og det det høyrepopulistiske Reform UK som fosser fram i disse områdene og gjør et virkelig godt valg. Mens det konservative partiet også går ganske kraftig tilbake. Så vi ser altså nettopp den tendensen at de to partiene som har dominert britisk politikk fram til nå går veldig mye tilbake. Og nyere partier går fram. Men for Keir Starmer og det regjerende Labour-partiet ser dette ut til å bli en veldig dårlig dag når tellingen da fortsetter utover dagen.
0: Den store skogbrannen fortsatt ikke under kontroll i Tjernobyl-sonen etter at en drone krasjet i området. Det melder ukrainske styresmakter. Det avstengte området rundt atomkraftverket som eksploderte og brant for 40 år siden sterkt forurenset. Det uklart om brannen kan føre til radioaktiv forurensing. Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio Brage Vesje Guttormsen.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. Lederen I Bonde- og Småbrukerlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskilt av umotivert for å jobbe for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn eller en kilo kjøtt eller mjølk eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner. Norske bønder tjener I snitt 63 000 mindre enn andre og krever å bli likestilt. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenhvile trådt I kraft natt til I dag. Våpenhvilen ble kunngjort tidligere I uka for at markeringen av årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa markeres dagen I dag, men Russland feirer denne dagen I morgen 9. mai. Det nervøs stemning I Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: I medien så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere I uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså I sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
0: Politiet henlegger saken mot Hårek Hansen, som frem til I går fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helgen publiserte TV2 et opptak av Hansen tatt I hemmelighet. I samtalen omtalte Hansen blant annet pakistanere som minusvarianter, og sa at han ikke synes de burde få flere barn I Norge. Hansen mistet både jobben og medlemskapet I Fremskrittspartiet etter uttalelsene. Politiet skriver at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylt, blant annet at den må ha vært fremsatt offentlig eller overfor noen som har blitt rammet av ytringen. 34 personer ble smittet med hantavirus I Norge I fjor. Viruset lite smittsomt, og det dermed ingen grunn til å bekymre seg, sier vaksineforsker Gunnveig Grødland. Så langt I år det meldt om 6 tilfeller av viruset her til lands. 3 av disse har fått viruset I Norge. Det var NRK Nyheter. Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Sport.
1: Dette NRK Sport du hører på. Her skal vi ha litt sykkel denne ettermiddagen før vi skal over på toppserien. 6 kamper fra toppserien fra klokka 6. Og så er det, ja, det er mye som skjer da, men vi starter også med sykkeltour. Det er ikke Tour de France, og det satt utrolig automatisk i ganen, men det er Giro d'Italia vi skal ha. Det er den første etappen som er i gang, og Norge stiller jo med rekordmange syklister i feltet, og for første gang så er også Uno X Mobility med. De debuterer. Stille med følgende lag der: Erlend Blikra, Markus Holgaard, Oddne Holter, Johannes Kulseth, Fredrik Dversnes Lavik, Andreas Leknesund, Zakarias Koller Loland og Martin Kjøtta. Men det er flere nordmenn med også. Vi har med Embret Svestad Bårdseng for Netcompany Ineos, og vi har med Johannes Støvne Midtet for Decathlon CMA CGM Team, som vi bare skal kalle Decathlon etter dette. Så det er mange dager vi har å glede oss til å følge sykkel. Det er jo et fantastisk Giro d'Italia hvor de havner og kjemper om denne Maglia Rosa, denne rosa ledertrøya som er gul i Tour de France, men altså i dette rittet så er den italiensk. 21 etapper skal de sykle, og de har startet med dagens etappe. Det er 63,7 kilometer igjen av dagens etappe på 147 kilometer. Og bare for å gjøre det enkelt, så starter etappen i Bulgaria. De tre første etappene er i Bulgaria. Blitt vanlig dette her etter hvert, at disse rittene starter i andre land, og i år er det altså Bulgaria som skal ha de tre første rittene. Og den første etappen går mellom Nessebar og Burgas, som de nå er på vei til. En flat etappe, en sprintetappe, for alt handler jo nå om å komme først i mål på denne etappen, for den som vinner dagens etappe, ja, den havner i den rosa ledertrøyen kalt Maglia Rosa. Og for Uno X-laget så håper de jo da at det er spurteren Erlend Blikra som skal klare å snike seg forbi de andre sprinterne og ta den rosa trøya for det norske laget i debuten i dette rittet. Det hadde jo vært fantastisk, men han er ikke noe favoritt av Erlend Blikra. Det er mange andre sterke spurtere med i feltet. Men det er noe sånn at jeg kan ikke sitte her og snakke høl i huet på dere i 2 timer. Vi må ha litt musikk også. Vi starter med The Weeknd her på NRK Sports.

Wherever She's Running her på NRK Sport fra Nora Legrand, mens vi følger den første etappen av Giro d'Italia. 58,5 kilometer igjen, det betyr at de har vært over den første. Jeg sa jo at det var en flat første etapp, og det er det. Men litt opp og ned går de jo, og da har de funnet to små fjerde kategorier, og den første har de vært oppe der. To mann som er i brudd. Det er Diago Pablo Sevilla for Polti Visit Malta-laget, og Manuel Tarozzi for Bardiani CF7 Sabre-laget, og de to altså de er jo i brudd, men det kan jo ikke gå på noe som helst vis. De har et 48 ned til hovedfeltet, men de får gå der. Det er jo et TV-brudd som det ofte er i sykkel, men i dag får de ikke gå inn, og de får ikke noe mer avstand fordi spurtlagene har kontroll på farta. De vil inn, og de vil kjempe om denne Maglia Rosa som vinner den første etappen får på seg. Så derfor er ikke Sevilla og Tarozzi har ikke noe sjans til å vinne etappen, men de kan ta en av de andre trøyene i rittet, og denne fjerde kategoristigningen som jeg nevnte, en av de har vært, der kom Sevilla for Polti Visit Malta-laget. Han kom først over, tok spurten, tok 3 poeng, mens Tarozzi da trillet rolig inn for en 2-poenger. Og så kommer det en sprint nå snart, en innlagt sprint. Der går det selvfølgelig an å få litt poeng. 12 poeng kan Tarozzi få der. Da vil nok ikke det holde uansett for å ta, poengtrøya da, men det kan jo da være at han får den for å få de poengene og de pengene til laget sitt, Tarozzi. Vi får se hvordan det går. De velger å spurte om den, kommer til den snart. Og så blir det selvfølgelig en ordentlig duell da, på den neste fjerde kategorien som kommer om en del mil frem. For hvis Sevilla også tar den, så vil jo han innta seg klatretrøya etter den første etappen. Den er blå i dette rittet her, men jeg gjetter på at Tarozzi vil gi han kamp helt til døra. Men det kommer om en liten stund. Først en innlagt spurt, vil de gjøre noen ting der, de to gutta, og så den neste fjerde kategorien, og bort fra det så er det bare å vente til den hovedspurten, hvor vi håper selvfølgelig at Erlend Blikra skal kunne være med og kjempe om etappeseieren. Nå har vi mer musikk på NRK Sport, ting jeg lurer på med Kato.

0: Det var Madeleine av kapteinen her på NRK Sport, hvor det er 51,7 kilometer igjen av den første etappen av årets Giro d'Italia. Og en av de som vi håper skal kunne gjøre noen ting i dag, det er Erlend Blikra. Og han skulle jo egentlig sykle Vuelta, man, altså det rittet som går etter Tour de France, men fikk beskjed om at du skal få sjansen i Giro d'Italia. Og vi har fått noen ord, vi, med Unox sin avslutter.
1: Jeg var jo i utgangspunktet ikke tiltenkt å sykle Giro, så det ble en liten overraskelse for meg for tre uker siden cirka. Så det var en kul beskjed å få. Det blir også min første Grand Tour, så det er jo noe av det største man kan gjøre i sykling, så det her blir veldig kult. Jeg hadde veldig høyt spenningsnivå den uka jeg fikk beskjed. Men jeg har gjort, tror ikke jeg hadde gjort så mye annerledes i utgangspunktet. Men det er klart, det tok litt tid å vende seg til det rent mentalt, at jeg skal til Giro. Men jeg føler meg klar for det nå. Jeg er jo en spurter, så det er jo noen spurtetapper her. Allerede den første uka så er det tre spurtetapper, så da hadde det vært hadde ikke vært en fordel å ikke stille med en spurter i laget. Så da ble jeg satt inn, og så skal jeg få sjansen på spurtdagene.
0: Det skal han altså få allerede på den første etappen. Altså i dag så er det en spurtmulighet for Erlend Blikra, og vi skal få høre litt mer om hva han om opptrekket og muligheten for hvordan de skal gjøre dette her litt senere i sendingen, men først litt grann mer musikk. I Got You Babe med UB, ikke UB, UB40.

Det var Unholy med Sam Smith her på NRK Sport, hvor vi følger det første etappen av Giro d'Italia. Det 45,9 kilometer igjen. Det kommer til å bli en spurt i dag, og der håper vi at Erlend Blikra skal være med for UnoX og gjøre det helt store. Det jo sånn at den som vinner den første etappen selvfølgelig havner i ledertrøya. Den rosa ledertrøya, det har vært stort hvis en nordmann kunne gjøre det. Vi husker jo, mange husker kanskje at Andreas Leknesund fikk ha den rosa ledertrøya da han syklet for DSM-laget i 2023. Der ble nummer 8 sammenlagt. Og Blikra, han jo spurter, så han kan ikke komme så høyt i sammendraget, men å ha bare trøya på seg vil være helt spesielt. Det var jo en sånn innlagt spurt som også var her, som løper, som ikke løper det, men rytterne har passert. Der klarte Jonathan Milan å sikre seg

feltet. Så ikke noen endringer der. Det holdes den samme distansen. Jeg sykler ute ved havet her nå. Og litt sånn grålig har været blitt. Og litt sånn småregn i lufta. Mens feltet ligger trygt godt og samlet bak 1,48 bak da. Og det er 44,4 kilometer igjen. Litt annen sport. Kasper Ruud, han var på vei mot avansement i Masters 1000-turneringen i Roma. Ledet 6-1, 3-2 mot Zachary Swaida da det begynte å regne og ble veldig fuktig. Ruud ville spille videre, men dommeren sa nei, vi må stoppe. Og det regner fortsatt i Roma, og det står at det i hvert fall ikke vil bli noe spill før 15.30. Så vi får vente da 2 minutter og se om noe kan skje. Andre nyheter, karrieren til langrennsløper Sindre Bjørnstad Skar er over. Det opplyser han selv på Instagram. Det er rart og vemodig, men også litt godt at denne delen av livet er over. Han står med 2 sprintseier i verdenscupen, tillegg til 2 seier i lagsprint, og totalt stilte han til start i verdenscupen 112 ganger. Nå, Hell With You med Hanne Mjøen.

0: Come Over med meg her på NRK Sport, hvor det er 39,3 kilometer igjen av den første etappen av Giro d'Italia. Det er et hovedfelt som ligger 2 minutter bak to utbrytere, Diego Pablo Sevilla og Manuel Tarozzi, og de holdes på denne avstanden. Det har de gjort lenger, de to der fremme, for i dag skal det spurtes. Det skal kjempes om å vinne etappen og ikle seg den rosa ledertrøya. Det er den største og kanskje eneste muligheten for spurterne å få den trøya over på sine skuldre, så spurtlagene holder kontroll på de to der foran. Uno X Mobility, de debuterer i Giron, ga altså beskjed til Erlend Blikra, som egentlig tenkte på Vueltaen. Han fikk beskjed om at nå skal du kjøre Giron, og han har jo ikke et lag rundt seg med masse opptrekkere. Det er vel da kanskje Zacharias Koller Løland som blir den som blir siste opptrekker for Blikra. Men litt om hvordan det skal funke i spurtene, og litt tanken om det å ende i rosa. Vi har fått noen ord med Blikra.
1: Altså, det er jo en av utfordringene her at jeg og Zacharias Mørsje sykler litt sammen i år. Så det blir en litt uprøvd spurt, opptrekk, spurter kombinasjon. Jeg skulle selvfølgelig gjerne ha hatt med meg noen av de som jeg har kjørt med tidligere, men vi skal gjøre det beste ut av det. Og så vet jeg jo fra før at jeg og Zacharias har en veldig god kjemi når det kommer til feltkjøring. Vi har en god dynamikk, sånn at jeg har veldig tro på at vi kan samarbeide godt. Det er jo en etapp som passer meg veldig godt. Det er få høydemeter og ganske flatt inn til mål, så det passer meg bra. Det som er spesielt er jo at det er den rosa trøya, ja, som står på spill siden det er første etappe. Så man vinner jo ikke bare etappen, man får jo også bære den rosa trøya på etappe 2, så det gjør jo at prestisjen for å vinne den første etappen blir jo enda høyere. Så det gjør det jo ekstra spennende, så det hadde jo vært veldig kult å gjøre det bra der.
0: Ja, det er vel ingen som tenker at det ikke hadde vært kult å bytte ut den rød og gule Uno X-trøya med en rosa ledertrøye. Med spurten, den er 37,3 kilometer unna. Det har akkurat vært den andre fjerde kategorien på dagens etappe. Det var to stykker, nå har det vært den akkurat vært, og det var Diego Pablo Sevilla som tok den også. Da har han 6 klatrepoeng, og det betyr at det er han som får ha på seg denne blå klatretrøya i morgen. Eller, de sier jo ikke blå i tallet, det er selvfølgelig ikke vanlig blå, det er den Azzurri, samme fargen som det er på landslaget, Azzurri blå fargen, som han får for klatretrøya sine 6 poeng. Så da blir det stas for Diego Pablo Sevilla og hans Pulti Visit Malta-lag, selvfølgelig. Nå litt mer musikk, en klassiker vil jeg si, med Robbie Williams' Angels.

Luka med Ingeborg Bratland, en ordentlig cover der på norsk. Nå også Kasper Ruud i ferd med å få lov til å gå ut på banen igjen i Roma. Han ledet jo klart i kampen da, før regnet kom. Og så skal de ut og varme opp litt grann nå, og det skal jo ikke være mulig at den kampen der kan snu, når han leder så mye som han gjorde, leder 6-1, 3-2, men man vet aldri tennis, det er ikke over før den siste ball er spilt, så vi skal følge den kampen der samtidig også. 30,6 kilometer igjen er det av første etappen av Giro d'Italia. Nå var det en sånn innlagt ny sånn bonusspurt som lagt inn i Giro d'Italia, som har navnet på en kjent energidrikk, og hvis man på en måte tar den, så er det altså 6, 4 og 2 bonussekund. Og selvfølgelig Sevilla og Tarossi tok jo de to første, men det ble ordentlig kjøring i feltet for å ta den siste 2-sekunderen, og det gjorde at de nå har nærmet seg veldig, de gutta som er foran. Nå er det bare minuttet bak Sevilla og Tarossi, så det er jo like før de har kjørt de helt inn. Det var altså da Antonio Morgado som tok spurten for UAE. Egentlig veldig interessant at det skjedde, for tydelig at det er sammenlagtkandidatene som da har begynt å tenke at ok, her må vi prøve å legge inn litt trøkk allerede nå, prøve å hente de bonussekundene vi kan. Så en kjempespurt da mellom mange av de som rett og slett skal kjempe i sammendrag om å vinne Italia rundt, og litt ja, interessant var det i hvert fall at de legger inn en såpass kraftig spurt så tidlig ritt, selv om det bare handlet om 2 bonussekunder. Snart får vi altså både tennis og sykkel å følge med på, og mens vi venter på at Kasper Ruud skal ordentlig bli i gang og at syklistene skal komme enda nærmere målet, så hører vi på I Wish It Could Rain Down med Phil Collins.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.

Mirko Ronja med Randi Oline på NRK Sport, hvor det en sportssending som primært handler om Giro d'Italia. Den første etappen, 23,2 kilometer igjen, de to gutta foran Sevilla og Tarozzi. Nå har de hovedfeltet på hælene. Det bare 7 sekunder imellom, så straks det samlet felt, for nå begynner det å dra seg til, og posisjoneringen starter inn mot mål. Det klart det langt igjen. 23 kilometer, men allikevel finner man posisjonen sin litt grann. Det blir rett og slett stress, og det blir de utålmodige, for alle vil sitte best, og kjøre starter ikke før det 10 kilometer igjen, men likevel så de altså såpass ivrig på å holde farten opp og sørge for at det ikke blir noe tull eller noe rør på slutten. Så med 22,6 kilometer igjen så det samlet felt på den første etappen av Tour de France. Vi har Erlend Blikra på Uno X, som det norske håpet for denne avslutningen. Sevilla og Tarozzi, de gir hverandre knuckles og sier bra jobba. Vi har klart å sikre oss en hel dag med masse TV-tid for lagene våre, og vi har klart Sevilla da å ordne seg klatretrøya, så det har vært en bra første etappe for de. Men nå det spurten det handler om. Kasper Ruud altså i gang med sin andre rundekamp i ATP Masters-turneringen, Masters 1000-turneringen i Roma, og han brøt Svajda fra USA, Zachary Svajda, som rangert som nummer 90 i verden. Brøt han i serven i stad, holdt serven sin nå, leder 5-2 i dette andre settet, 6-1, 5-2, og det har bare spilt i 58 minutter da, fordi de regner jo ikke med den regnpausen som var, så det ser ut som at han skal få en enkel vei videre her, Kasper Ruud, og det jo bra. Spilte strålende egentlig i Madrid, helt til han møtte Alexander Bloks, og da gjorde han masse upresset feil på forhånd, så det var uvant kost å se Ruud på den måten, og når han ikke da får til sitt viktigste våpen, da tappte han så klart, og får vi se da om man kan få noe bedre til i Roma, eller i hvert fall få den foran da til å sitte. Hvis han vinner denne kampen, så møter han enten Jan-Lennard Struff eller Hetschka. De to spiller litt senere, og det en knalltøff kamp. Lehetska bedre rangert enn Ruud, og kom også et stykke i Madrid. Og Struff har Ruud tapt for før, men det riktig nok en stund siden. Men det en spiller som har et stort spill, så når det sitter så han skummel, så det ikke noe enkel vei Ruud har fått her i Roma. Det tid igjen for litt mer musikk. Dette Jackie Chan med Tiesto.

Paradis med Sondre Justad på NRK Sport. Det er 14,9 kilometer igjen av 14,8 faktisk. En av den første etappen av Giro d'Italia. Nå har spurtlagene satt seg i posisjon. Det er omtrent sånn, nesten som å si sånn formasjonskjøring da, når man ser lagene forfra, hvor Lidl Trekk ligger på rekke og rad på den ene siden, mens Lotto-laget ligger på den andre, sine røde drakter Lidl Trekk i sine blå med rødt og gult på, og Lidl Trekk sykler da for Jonathan Milan, som er en av favorittene da, til å kunne ta denne første etappen. Ikke sett noe til Uno X-laget der fremme riktig ennå. De har jo ikke det samme opptrekket som mange andre lagene, har ikke fått trent like mye sammen på dette heller. Zacharias Koller Løland, da, som er Erlend Blikras lead-out man, han har jo, de har ikke fått trent sammen i det hele tatt, så ja, det skal bli spennende å se hva Blikra kan gjøre. Han må jo antagelig, eller han må finne et annet hjul til en av de andre gode og ta det og håpe at han har litt flaks her og der, og at det kan ende opp med noe, at han kan være langt der fremme, men vi får nå se. Kampen mellom Kasper Ruud og Zachary Swaida er ferdig, endte 6-1, 6-3, en veldig enkel dag på jobben for Kasper Ruud, som dermed går videre til den neste runden, og godt er jo det. Jeg regner med at når de har syklet nå en 3-4 kilometer til, så kommer farten til å gå opp, for akkurat nå så ligger de sånn, som en sånn fin, homogen masse hovedfeltet. Lett tråkk er det på, de fleste sitter rolig, noen reiser seg litt for å bevege kroppen litt. Uno X-laget har samlet seg fint med en 4-5 mann ganske midt i feltet. Det er bra, de har fått laget sitt sammen. Det er jo noe av det vanskeligste og viktigste når det nærmer seg en spurt. Så med 13,5 kilometer så er i hvert fall UNOX-laget samlet, og de skal gjøre en jobb da for Erlend Blikra. Og så lang tid tar det ikke nå før de etter hvert er i mål med 13,4 kilometer igjen. Men litt mer musikk rekker vi, og vi skal spille nå Prince og The New Power Generation.

Seven Seconds med Jossen Dor og Nene Cherry. Det er vel søstra til Eagle Eye Cherry, som hadde en hit som var stor i Norge for en del år siden. Nå er det bare 5,8 kilometer igjen. Spurtlagene og en del av sammenlagtlagene ligger ganske langt fremme nå, for når de kommer til denne grensen for 5 kilometer igjen, ja da... Alt som skjer etter det, da har det ikke noe med tiden. Da kan du ikke få tap i tiden, som betyr at sammenlagtlagene kan legge seg bak og bare ta det rolig der. Ikke gå på noen stygge smeller for noen, med dere, noen av deres sammenlagtkandidater. Bare 300 meter igjen til det, og så var det ganske sånn bred vei akkurat nå. Da bruker spurtlagene muligheten til å posisjonere seg, komme seg frem, for da trenger de, får de mer plass når sammenlagtlagene trekker seg unna. Uno X ligger akkurat nå med 1, 2, 3, 4, 5 mann ganske midt i feltet, og de tar nesten føringen på dette her. Det er viktig å ikke gå opp for tidlig og brenne kruttet, men bra kjørt av Uno X, som kommer seg opp helt der fremme. Og de er fortsatt oppe med 4 mann. Det er veldig godt kjørt. Ser også at laget Unibet Rose Rockets, som debuterer i en Grand Tour, sykler for Dylan Grønneveggen, er helt ute. Sett ovenfra, helt ute til høyre. Mens Uno X-laget, de er oppe, de er midt i. Blikkere har 4 lagkammerater foran seg. Det er vel omtrent... Jeg ser Markus Holgaard har gitt seg. Han ligger helt på halen av feltet. En av UNX-rytterne som har dratt har også gitt seg. Så da har han disse 4 igjen foran seg. Nå legger seg oppe på siden nå. Det er dette Unibet Rose Rocket som ligger helt ute til høyre. Og så er det vel... Er det Tudor-laget som ligger helt på siden av Unibet Rose Rocket. Og så er det Uno X-laget på siden der igjen. Tråkkes til som bare det. Er det Andreas Leknesund som byr på sine kjempekrefter her nå med 3,9 kilometer igjen? Og at det her kommer til å bli et ordentlig drama. Og hvor er laget? Og der er laget til Jonathan Milan. Lidl Trekk er selvfølgelig der oppe. Han har 3 mann foran seg, Lidl Trekk-rytteren. Og nå gir Leknesund seg. Nå er det bare 2 nordmenn igjen foran Erlend Blikra. Og det er 3,5 kilometer igjen. Har de startet trøkket sitt for tidlig, eller har han nok folk igjen? Han må i hvert fall bli tatt opp. Planen var at han skulle i hvert fall bli tatt opp til den siste kilometeren. Og den siste mann som skal hjelpe han er Zacharias Koller Løland. Helt fremst nå i feltet. Uno X i sine røde og gule drakter med 3,2 kilometer igjen. Så er det Uno X som leder han for Erlend Blikra. Og så er det hele tiden dette her, har de andre nå mer ro og erfaring, og det er derfor ikke de ligger oppe. Kjører Uno X for tidlig, det er spørsmålet. Eller er det perfekt? Leder han er nå på den første etappen av Giro d'Italia. Uno X med 3 mann. Og så er det Lidl Trekk som ligger på bakhjulet til Blikra. Og de lar Uno X styre, ligger ganske rolig bak der nå. Åh, det var en skummel sånn midtrabatt som holdt på å lage trøbbel. Halve feltet må ut en lang yttersving og kommer plutselig langt bak. Men nå er det en bred vei med 2,5 kilometer igjen, og nå er det masse plass for de andre lagene. Nå er... pass på posisjonen nå, Uno X. Nå kommer det en sving til høyre. Åh, der mister vel Erlend Blikra bakhjulet til Zacharias Koller Løland, som ikke ser seg bak, og nå drar opp et annet lag. Kikker bak der nå og ser at Blikra er borte. Og så venter han litt, men Blikra tar bakhjulet til... prøver å få bakhjulet til Jonathan Milan. Og så kommer Løland på plass igjen. Bra manøvrert av Løland, men klarer Blikra å få bakhjulet hans med 2 kilometer igjen? Ja, han gjør det. Og jeg tror ikke han brukte så mye krefter på det heller, Blikra, for han lå litt og fanget vind, men han tråkket ikke så mye rundt. Nå har han 2 mann foran seg igjen. Det er klart å manøvrere seg i god posisjon med 1,9 kilometer igjen, men nå er det ikke først lenger. Nå er det 3, 4, 5 andre lag som har kommet opp foran Uno X, som ligger litt jevnt inn i gryta nå med 1,8 kilometer igjen. Hvem skal finne veien ut? Og det er trangt, selv om veien er bred, for de ligger i en mølje der, og Erlend Blikra er i en 20-25. Posisjon med 1,5 kilometer igjen. Er han så iskald at han har kontroll? Jeg synes han virker som liksom han er litt
lite grann langt bak i kampen mot dem, men han har klart å lure seg opp i en tiende posisjon. Erlend Blikker og prøver å ta bakre til Milan, presse seg inn på det, men det er det andre som vil ha også. Og det er Decathlon-laget som nå er oppe og presser på å holde farten oppe, men Jonathan Milan, favoritten fra Italia, ligger i kjempegod posisjon med 1 kilometer igjen. Han har jo enorme krefter, er jo svær som en okse, Milan. Og så går han ikke til enda, og Blikra ligger i en 6.-7. posisjon. Men spurten har ikke gått til enda, nå er det 800 meter igjen. Og så... er det Lotto, er det Sodal-laget som er oppe der, og de er oppe med 3 mann. Det blir jo kjempeskummelt da for Milan, og Sodal-laget er oppe med så mange. Åh, så kommer det et fall, et kjempefall, og Blikra går vel ned også. Og Blikra går og er på beina, ser det ut som, men et kjempefall. Og det var så mange som gikk ned nå, går spurten med de 8-9 som kom seg forbi. Og Blikra var omtrent 1 eller 2 meter unna å være i den posisjonen. Og det ser ut som Milan bare sitter på setet og tråkker fra de andre. For det må vel være Jonathan Milan som er her. Nei, det er ikke det. Det er en hjelperytter. Nå går spurten til. Nå kommer Milan med sitt hakkete hode. Men er han for langt bak? Eller prøver han å gå rundt? Han er for langt bak Milan. Han klarer det ikke. Og det er... en Sodal-rytter som tar det, men for et drama. Da er det vel Paul Magnier fra Frankrike som tar det. Men de ligger der fortsatt, og det er i hvert fall en Uno X-rytter som står og tar seg til knærne. Han er på beina, men det ligger altså 10-20 sykler som ligger en haug oppe hverandre, og så står resten av hovedfeltet bak og bare venter på å komme inn her. Og det er Paul Magnier fra Sodal Quickstep-laget som tar den meget sterk spurt av franskmannen. Men så utrolig uheldig Erlend Blikra var, for han lå jo i en sånn rundt 10. posisjon, og det var akkurat der at det ble en masse velt. Og det var, det smalna liksom inn, det var litt sånn skummel sted, og det gikk på en måte rett fram, men det var så kamp om posisjon. Plutselig spratt en sykkel opp i lufta, og så gikk dessverre Blikra ned, og det en av de aller første som klarte å bremse, det var en annen rytter fra Uno X Mobility, som, og jeg kunne ikke se at det på en måte var noen flere som gikk i bakken av de norske rytterne. Men i hvert fall da jubel i Sodal Quickstep-leiren, for de har ikke bare tapt der, de har også Paul Magnier i rosa ledertrøye i morgen, og da er dette rittet en kjempesuksess for de allerede. Jeg vet ikke om Jonathan Milan ble litt hindret på slutten der, om han kom i en sånn posisjon at han ikke kom seg litt videre og måtte jage opp, og plutselig hadde for mange meter å hente. Nå har de klart å rydde unna de syklene bak der i hvert fall, sånn at resten av hovedfeltet kan trille rolig inn. Og enda så har det ikke kommet noen repetisjoner på mine skjermer med tanke på hva som skjedde der. En Uno X-rytter triller i hvert fall rolig i mål og så ganske hel ut, men de står der nå, Uno X-læren, med 1, 2, 3, 4 mann og snakker med... det må vel nesten være Blikra, det var vel han som var lengst frem der. Står og bare sjekker om han har det ok. Har ikke kommet noe, var det det ene lille korte bildet, og ikke kommet noe repetisjon av det faller heller. 2 nye Uno X-ryttere som kommer inn i mål. Her kommer Dylan Grønneveggen. Han var en av de som kunne gjort det bra på dagens etappe, men må tydelig seg godt ned i bakken da. Kunne ikke se noe åpenbare skrubbsår der på Grønneveggen. Og disse bildene kommer jo selvfølgelig til å komme her etter hvert. Her er det en Alpecin Premier Tech-rytter som kommer med store skrubbsår. Altså i mål da, Magnier vinner foran Tobias Lund Andresen, Ethan Vernon og Jonathan Milan, de 4. Var jo nevnt som en av de som kunne gjøre det bra, også er Tord Gudmestad. Han er oppe, og han er norsk selvfølgelig Gudmestad, og han sykler for Decathlon-laget, og han sikrer en 8. plass for sitt lag her på denne første etappen. Nå skal vi se, nå kommer det en reprise her. Blikker er langt ut på venstre siden, og han er... vi ser hvor det skjer. Det er...

massevelten. Det kan, jeg holder åpen for at det kan være også en annen Uno X mobility-rytter, men det var i hvert fall en Uno X-rytter, og jeg tror bare det var Blikra som var såpass langt frem. Så det var jo en fryktelig, fryktelig tøff debut i en Grand Tour for Erlend Blikra, som da mest sannsynlig er den som går ned og skaper massevelten på denne første etappen. Vi spiller litt grann musikk nå, og så oppsummerer vi etter See You med Mari.

bare dra litt ned der, bare for å ta en liten oppdatering, at det ser ut som at det faktisk de to norske gutta, Tord Gudmestad og Erlend Blikra, som kjører borti hverandre. Blikra kommer bakfra, og en liten sånn manøver fra Gudmestad, hvor han egentlig bare svinger litt til venstre, og plutselig så da skjener Blikra til siden og går over ende, og så, om det har noe med det å gjøre, så går altså da en annen skikkelig over ende litt lenger bak også. Det kan ha hengt sammen, kan ikke, men i hvert fall en veldig uheldig start da for Blikra, så er det bare å følge med på NRK.no utover dagen for å se om dette her, hvordan det da går med Blikra, og vi får bare håpe at han kan plastres sammen og kan fortsette Giro d'Italia, som fortsetter i morgen. Takk for at du har hørt på så langt. Nå ble det litt musikk på denne kanalen, og så er vi straks tilbake med litt fotball.

fra 6. Da er det 6 toppseriekamper. Så bare bli her og kos deg litt nå, og så er vi tilbake om ikke så alt for lenge. Yeah.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. USA har angrepet flere iranske tankskip som forsøkte å bryte den amerikanske blokaden i Persiabukta, det melder Reuters. Tidligere i dag anklaget Iran USA for grove brudd på våpenhvilen etter trefninger i går kveld. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt tre iranflaggede oljetankere ut av spill. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya i går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter fengslingsmøte i Oslo i ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet i 4 uker. PST har gjort flere beslag i saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer også siktet i saken. De befinner seg ifølge PST i utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap siktet i saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat i PST Thomas Blom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert i Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert, eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker i nordområdene.
0: Oslo politidistrikt har i dag besluttet å henlegge saken mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Politiet skriver i en pressemelding at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylt, blant annet at ytringen må ha blitt framsatt offentlig. Hansen ble anmeldt etter at han i en samtale med to TV2-journalister omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at han ikke syns de burde få flere barn i Norge. Hansen mistet jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet etter uttalelsene. Frigjøringsdagen 8. mai markeres i dag over hele landet. Hovedseremonien foregår på Akershus festning i Oslo. I dag det 81 år siden Norge igjen ble et fritt land. Markeringen en mulighet til å minne oss på at det foregår krig også i dag, og at vi må styrke vårt eget forsvar, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Det jo blitt en veldig høytidelig og egentlig viktig markeringsdag av både frigjøringen 1945, men også veterandagen. 120 000 nordmenn har vært ute i over 100 operasjoner i over 40 land, så det sier litt om hvilken erfaring vi har hatt med opp gjennom de årene. Så det markeres veldig mange steder i landet, og det bra. Vi får anledning både til å minnes disse okkupasjonsårene og frigjøringen, og alle de nordmennene som jo har hatt erfaringer på godt og vondt for landet vårt.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Sport.
1: Ja, NRK Sport, det kanalen hvor vi i kveld skal få servert masse herlig, herlig fotball. Aller først ut, det da toppserien, hvor det da spilles hele 6 kamper i kveld. Det Brann Stabæk, Hønefoss Vålerenga, Lillestrøm Haugesund, Molde Røa og Rosenborg Bodø Glimt, og til slutt Ålesund Lyn. Alle de kampene hadde avspark nå klokka 18.00, så i løpet av den neste par timene så skal holde dere oppdatert på hvordan det går i de kampene, og så skal vi også bli litt bedre kjent da med noen av profilene fra toppserien. Også utenfor banen, blant annet skal vi høre litt hvilke ritualer fotballspillere har på kampdag. Klokka 19.00 så er det avspark i kampen mellom HamKam og Vålerenga på Briskeby. Anders Bakkerud Larsen er med oss for å følge hele den kampen. Og så er det en ordentlig godbit i Obos-ligaen, også med avspark klokka 19.00. Det Ranheim som tar imot Kongsvinger. Så hvis du like glad i fotball som meg, så har du kommet til rett sted denne her fredagskvelden. Det blir jo selvfølgelig ikke bare fotball her på kanalen. Det alltid plass til god musikk, og god musikk, det begynner med Opus, det låta Life is Life her på NRK Sport.

0: Ja, det var Opus det med låta Life is Life her på NRK Sport. En ordentlig glad låt da for å sette i gang den her fotballkvelden på NRK Sport. Klokka den er 5:05. Mitt navn er Håvard Moum, og jeg skal være med deg gjennom tykt og tynt den her kvelden. Og vi kan jo begynne med toppserien. Her kan det tyde på, i hvert fall på de første 5 minutterne, på at det kan bli en målrik toppserierunde. Lillestrøm kvinner, de brukte altså bare 1 minutt på å ta ledelsen på hjemmebane mot Haugesund. Det var Tilda Rotts det som skåret allerede etter 1 minutt, og Vålerenga ville ikke være veldig langt bak. De brukte 4 minutter før Eline Hegg sendte dem i ledelsen mot Hønefoss. Det er altså spilt 6 minutter i de her kampene i toppserien, målløst i de andre kampene. Vi kan jo ta med da at Rosenborg kvinner, de tar imot Bodø Glimt på Lerkendal for anledningen, og det er hjemlaget som har festet grepet om kula og rullet opp både 1, 2 og 3 gode angrep, så det ligger nok et mål i lufta i den kampen. Foreløpig tyder mye på at det er hjemmelaget da som har festet et sterk, det er et tydeligste grep da i den kampen. Ålesund Lyn, der står det 0-0. Rosenborg Bodø Glimt altså 0-0. Molde Røa 0-0. Lillestrøm Haugesund 1-0. Hønefoss Vålerenga 0-1. Og i kampen mellom Brann og Stabæk så står det 0-0. Lillestrøm, de har altså tatt ledelsen, og nå skal vi få bli litt bedre kjent med Ronja Arnesen fra Lillestrøm. Hun er på utlån fra Vålerenga. Det i seg selv er jo ganske spesielt mellom de to lagene, og det her er altså litt om Ronja Arnesen sitt liv på utsida da, av banen.
1: Altså, jeg har jo en kampdag, så må jeg gå en tur. Så må jeg ta en dusj, og så det viktigste er at jeg får melding av pappa.
2: Hva blir det å stå i en sånn melding da?
1: Oi nei, det er mye bare sånn motivasjonsmelding og noe vi alltid snakker om, å være meg selv og gjøre det jeg er god på. Så ja.
2: Hva er det mest glamorøse med å spille i toppserien?
1: Glamorøse må du utdype litt.
2: Ja, så er det noe med toppserien som, hvor du føler deg litt sånn superstjerne?
1: Nei, altså det er jo klart at det er mulig å vise seg frem i toppserien, så det er jo veldig gøy å på en måte være et sånt sted hvor man kan vise seg frem og så eventuelt senere ta neste steg da.
2: Nå har jeg bare tatt forbehold om at det her er noe som finnes i alle fotballag, men hvem er det som er lagets botsjef?
1: Botsjef, det er Resha, Emma Reshane og Andrea Holmstrøm. Så det går hardt utover meg.
2: Altså en liten oppfølging der. Hva vil du si er det dummeste noen har fått bot for denne preseason?
1: Oi, dummeste? Nei, det har ikke vært så mye dumt egentlig. Ganske smart lag. Det må bare være noe sånn kjedelig med... Ja, kanskje Bambi-bot. Jo, jeg har det. Bambi-bot. Issy, treneren. Jeg håper den videoen blir lagt ut med en skikkelig tryning på økt en dag. Så det er Bambi-bot.
2: Så Bambi-bot er rett og slett at man tryner?
1: Ja, klønete tryning. Ja.
2: Har du en hobby som lagvennene dine synes er litt sær? Eventuelt hva?
1: Oi, jeg har veldig lite hobbyer, egentlig. Det går generelt det å spille fotball og være med venner og resultere.
0: Det var altså Ronja Arnesen fra Lillestrøm, det som er på banen i kampen mot Haugesund. Der står det 1-0, og for dere som har hørt på i noen minutter her, så antyder jeg at Rosenborg nærmer seg en scoring hjemme mot Bodø Glimt på Lerkendal. Det stemmer bra, det er Rebecca Holum. Hun hedde inn 1-0 til hjemmelaget etter et fint innlegg fra venstre, så styrer den ballen kontrollert da på hodet i det lengste hjørnet. Det står Rosenborg 1, Bodø Glimt 0. Brann Stabæk 0-0, Hønefoss Vålerenga altså 0-1, Lillestrøm Haugesund 1-0, Molde Røa 0-0, Ålesund Lyn 0-0 og Rosenborg Bodø Glimt altså 1-0. Snart mer fotball, men før det Kygo og Selena Gomez med låta It Ain't Me her på NRK Sport.

0: Det var Kygo og Selena Gomez sin lystige toner her på NRK Sport. Lystig er det også for deg som glad I fotball. Det en full runde I toppserien på gang. Det nærmer seg kvarter spilt I alle kamper. Brann Stabæk 0-0, Hønefoss Vålerenga 0-1, Lillestrøm Haugesund 1-0, Molde Røa 0-0. Rosenborg Bodø Glimt på Lerkendal for anledningen, der står det 1-0, og I kampen mellom Ålesund og Lyn, der står det 0-0. Vi skal selvfølgelig følge toppserien tett videre, men før det så skal vi også en tur til Hamar, hvor Anders Bakkerud Larsen med oss. Hamkamp Vålerenga, det avspark klokka 19.00, og Anders, jeg regner med sola, den skinner på Hamar.
1: Du, akkurat nå så har det skya over, så sola har forsvunnet bak noen lette skyer oppe på himmelen her, men det jo ventet at det kan komme tilbake igjen, så det ypperlig spilleforhold på Briskeby, 14-15 grader, ingen vind og spore på trærne og bjørkene rundt Briskeby her, så dette lover veldig, veldig godt over.
0: Ja, det godt å høre, og da lover det altså godt for et stort antall publikum også denne fredagskvelden.
1: Ja, fordi Hamkam har satt opp en ny provisorisk tribune bak det ene målet, der hvor klubbhuset I gamle dager lå. Der har de satt opp stillastribune for bortesupporterne. De syngende og stående bortesupporterne har fått plass der. Der rommer rundt 1000 tilskuere den provisoriske tribuna, og så har de fått to felter på den ene langsida, så plass til sånn 1200-1300 Vålinga-supportere på Briskeby I kveld. Det ventet at alle de plassene det solgt ut alle de plassene, og resten av Briskeby også ventet å fylles omtrent til randen. De håper på rundt 7000 tilskuere her I kveld. Det har ikke skjedd siden Ståle Solbakken var trener for Hamkam tilbake på midten av 2000-tallet, vil si over 20 år siden, Håvard. Husker du det?
0: Jeg må innrømme at det litt blankt for meg, men jeg vet jo hva sånne rammer kan gjøre med en fotballkamp. Og så kan vi ta en liten tur innom det sportslige også for de her 7000 håpefulle, eller la oss si 5500 håpefulle fra Hamar har jo grunn til å være positiv før kveldens hjemmekamp.
1: Det har de absolutt. Hamkam har startet sesongen meget godt til Hamkam å være. Det står med 10 poeng etter de 6 første spilte kampene. De har slått Viking hjemme, de har slått Start, de har slått flere. De har egentlig bare tapt mot Brann her hjemme på Briskeby, en kamp hvor de tapte 5-1, men resultatet ljuger litt grann, fordi Hamkam var lenge fullt på høyde med Brann, men ble hardt straffet av bergenserne. Hamkam har også vært et meget solid hjemmelag siste tida. De har vel ett tap på de siste 8 hjemmekampene, så Vålerenga skal få noe å bryne seg på her I kveld.
0: Ja, og det jo tøft det, for det har jo vært litt av en uke I norsk toppfotball, og mange av overskriftene har jo handlet om nettopp Vålerenga som virkelig får bryne seg da, med en, vi kan jo si en ny gammel hovedtrener, I hvert fall Anders.
1: Ja, Petter Myhre, han jo en ringrev på sidelinja han også som hovedtrener. Han har rykket opp nå fra å være assistenttrener etter at Geir Bakke fikk sparken som Vålinga-trener midt I uka. Vålinga og Geir Bakke da, som ble enige om å avslutte samarbeidet. Et enstemmig styre I Vålinga som ønsket det, og Geir Bakke han var sporty nok til å stille plassen sin til disp, så at hvis dere ønsker å gå videre med noen andre, så skal ikke jeg stå I veien for det. Så det var sporty gjort av Geir Bakke, så får vi se da hvordan det slår ut her I kveld for Vålerenga. Petter Myhre har ikke gjort de store endringene på de 11 han sender ut på her I kveld. Han har gjort en endring siden kampen mot KFUM I forrige runde, hvor de da spilte 2-2. Håkon Sjåtil har gått ut fra høyre bekken, og inn kommer Vegard Eggen Hedenstad, som oppvokst rett oppe I høgget her, Håvard, I Elverum.
0: Ja, det alt ligger altså til rette for en fantastisk kamp klokka 19. Takk skal du ha, Anders. Du blir med oss litt senere i sendingen også. Så er det selvfølgelig bare da å benke seg foran radioapparatet klokka 19.00 når det er avspark i den kampen. Mål har vi også fått i toppserien. Ålesund, de har tatt ledelsen hjemme mot Lyn, de i det det er spilt 19 minutter. Da står det 1-0. Rosenborg Bodø-Glimt fremdeles 1-0. Molde Røa 0-0. Lillestrøm Haugesund 1-0. Hønefoss Vålerenga 0-1. Og Brann Stabæk 0-0. Nå blir det altså litt mer musikk her på kanalen, og så kommer vi da snart tilbake med et intervju med Josefine Birkelund, som spiller for nettopp Brann. Men før det, Hilde Selvikvåg med låta Indie.

0: Det var altså låta Indie, det med Hilde Selvikvåg her på NRK Sport. Klokka 19.00 det altså et interessant oppgjør i Eliteserien. HamKam som tar imot Vålerenga foran nesten fullsatte tribuner. Det en kamp du ikke vil gå glipp av. Den får du selvfølgelig i sin helhet her på NRK Sport. Og så det også et herlig oppgjør i toppen av Obos-ligan. Ranheim tar imot Kongsvinger i Trondheim. Det jo en kamp om dem i øvre sikte da, i første divisjon. Akkurat nå så det toppserien vi har fokus på, hvor Rosenborg akkurat hadde en kjempesjanse til å gå opp i til 2-0 hjemme mot Bodø Glimt. Vakkert forarbeid av Ine Berre som slår den ballen inn, men det blir altså ikke et rent nok treff, og det står 1-0 etter 25 spilte minutter. 1-0 står det også mellom Ålesund og Lyn. Lillestrøm Haugesund 1-0, Molde Røa 0-0, Hønefoss Vålerenga 0-1 og Brann Stabæk, der står det 0-0. Og i løpet av den her timen så skal vi også få bli litt bedre kjent med noen av profilene i toppserien. Jeg var nemlig ut og møtt flere av dem før sesongen startet. En av dem er backen da til nevnte Brann, Josefine Birklund, og som flere av spillerne jeg snakket med, så har hun helt spesifikke rutiner da på kampdag.
1: Ja, jeg har faktisk det. Så det i hvert fall starter alltid dagen med å dusje. Så må jeg alltid ha, i hvert fall hvis vi har hjemmekamper, så lager jeg meg alltid en bestemt pasta kyllingrett, som jeg veldig glad i før kamp. Når vi i garderoben, så det venstre sko før, før høyre sko. Og så har jeg alltid en litt sånn snakk til meg selv, bare sånn foran speilet. bare gire meg selv opp. Ja.
2: En sånn Grey's Anatomy-variant?
1: Ja. Nei, altså det er faktisk veldig viktig for meg. Det er sånn, da kommer jeg inn i bobla.
2: Hva er det mest glamorøse med å være toppseriespiller? Når føler du deg mest superstjerne?
1: Oi, kanskje når du står her med Mikkel. Nei, jeg synes det er veldig stas faktisk i fanzone etter kamp. For på hjemmekampene så har vi jo alltid fanzone utenfor stadion. Og der er det så mange som møter opp og så mange som ser sånn opp til oss. Og det synes jeg er skikkelig kult. Veldig kult.
2: Hvem er det som er lagets botsjef?
1: Det er Amalie Eikeland og Sandra, keeperen der.
2: Hva mener du er det dummeste man kan få bot for?
1: Oi!
2: Kanskje du får mange bøter?
1: Vi har så mange bøter, vi får jo for alt mulig. Oi, det dummeste. Oi, du kan jo få for absolutt alt. Det er sånn...
2: Vi hadde en litt fin en i stad med sånn fashion-bot. Har dere råd det?
1: Ja, det har vi. Helt klart. Helt klart. Det var faktisk Amalie Eikeland selv som kom i går på trening med sorte sokkedrakt langt opp på leggen. Det synes jeg er fashion mot.
2: Det er fint å lære litt om det fra innsida. Har du noen hobbyer som lagvennene dine synes er litt sær?
1: Ja, jeg, i hvert fall i familien så blir jeg kalt for bestemor. Jeg er en veldig håndarbeidsjente, men det er faktisk veldig mange på laget som driver med det selv, men mange synes også det er ganske sært.
2: Så det går i strikking og sløyd og...
1: Ja.
2: Og så helt til slutt, hva vil du si er den mest kontroversielle matkombinasjonen dere har i laget?
1: Litt som utenom det vanlige. Skal jeg si med meg da?
2: Det er gjerne det.
1: Mening, men ketchup og taco.
2: Å nei, å nei.
1: Ja, det er det mange som sier. Ja, det. Men det er faktisk kjempegodt.
2: Og det er ikke bot.
1: Det er nok bot. Det er derfor jeg unngår å gjøre det med laget.
0: Ja, det var altså en smørblid. Josefine Birklund, som forsvarsspiller for Brann, så har jo hun all god grunn til å være fornøyd med kveldens kamp så langt også. Der står det Brann 0, Stabæk 0. Hønefoss-Vålerenga 0-1, og på I kampen mellom Lillestrøm og Haugesund så har Kaja Olsen utlignet til 1-1 for Haugesund. Det skjer etter et hjørnespark og mye klabb og babb i boksen, så er det altså Kaja Olsen som er sist på den. I det kampen nærmer seg en halvtime gammel, altså 1-1 i kampen mellom Lillestrøm og Haugesund, og uavgjort er det også mellom Molde og Røa 0-0. Rosenborg Bodø Glimt fremdeles 1-0, men det er fremdeles Rosenborg som trykker på på Lerkendal. Her kommer de igjen, innebærer stormer langs sida, legger 45 grader ut, ballen ender til en Rosenborg-spiller som får skutt, men det blir blokkert av Bodø Glimt-forsvaret, og det er fremdeles Rosenborg som styrer den kampen. Ålesund-Lyn, der står det 1-0. Vi skal bli kjent med flere profiler i toppserien. Neste mann ut, så kan vi jo da ta turen til Molde. I kampen hvor det står 0-0 skal vi bli bedre kjent med Molde-spiller Tora Ose her på NRK Sport. Men før det så blir det litt musikk oppe på månen

0: Chris Holsten med låta Oppe på månen her på NRK Sport. I det Rosenborg har et langt innkast hjemme mot Bodø Glimt. Den spredt gjennom hele feltet, og det blir en duell mellom Rosenborg-spiller og Bodø Glimt målvakt som blir liggende. Bodø Glimt får ballen unna, og dommeren velger å stoppe spillet, og det er virkelig Rosenborg som har kjørt den her første omgangen og leder fortjent 1-0 på hjemmebane. Brann Stabæk, der står det 0-0. Hønefoss Vålerenga 0-1. Lillestrøm Haugesund 1-1. Ålesund Lyn, der står det 1-0. Og i den siste kampen mellom Molde og Røa, der står det 0-0. Og med kapteinspinnet på midtstoppeplass, så finner vi Tora Ose, som jeg tok en prat med før sesongen. Og hvis du har hørt på NRK Sport den siste halvtimen, så har du kanskje fått med deg at det er litt gjenganger her da, at mange av de her toppseriespillerne har litt vaner eller ritualer på kampdag. Det samme gjelder da for Molde-kaptein Tora Ose.
1: Jeg bruker å ta på leggbeskytterne etter oppvarming. Vet, jeg har ingen grunn for hvorfor, men jeg tror jeg gjorde det en gang, og så gikk det veldig bra. Utenom det, så jeg har ikke noe sånn spesielt, egentlig. Jeg har noen sanger jeg må høre på, og litt sånn, ja.
0: Kan jeg spørre hvilken sang?
1: ja, det er liste, da. Men jeg skal komme på en av deg. Jeg liker å høre på Unwritten, så sier jeg den en gang, men ja, den.
0: En av mine favoritter også, det.
1: Ja, det er det, ja.
0: Hva er, vil du si, det mest glamorøse med å spille i toppserien? Når du føler deg mest superstjerne?
1: I de kampene der vi møter sterke motstandere, og spesielt lokaloppgjører og sånn, da liker jeg meg veldig godt. Da kan vi briljere, føler jeg. Eller, ja, jeg synes det er lettere å spille mot god motstand. Da er det liksom, da må du virkelig skru på.

0: da, nei, da briller jeg. Da koser jeg meg.
1: Hvem er det som er lagets botsjef? Nå bare antar jeg at alle har det, og hva er den dummeste tingen man kan få bot for?
0: Vi nettopp fikset det botsystemet her, så vent da. Vi har, jeg sa at det er Emilia Slotnika. Hun er botsjef nå. Og kanskje den dummeste kan være kjærestebot. Hver gang vi får kjæreste, eller en på laget får kjæreste, så er det bot. En av de dyreste bøtene også.
1: Hva er den mest kontroversielle matkombinasjonen eller førkampmåltidet i laget?
0: Som, altså, generelt? Ok. Jeg er veldig glad i, det her får jeg alltid bli mobba for, at jeg liker å spise syltetøy, og så mår oppå. Sånn mårpølse, liksom. Det er godt, det må prøves. Ja, utenom det, ja, det er noen som bruker å ete pannekake før kamp. Men det kan jo egentlig være ganske greit, da. Men ja, det var det beste jeg hadde.
2: Ja, syltetøy og mår og pannekake før kamp der fra Tora Ose. Og mens vi hørte det Tora Ose hadde å fortelle fra før sesongen, så har Jagu hennes Molde gått opp i ledelsen. Målskårer, det var Jeon Geong det, som sørget for en 1-0-ledelse til Molde hjemme mot Røa. Så kanskje det funket da med pannekake før kamp, hvem vet. Molde har i hvert fall tatt ledelsen. Rosenborg Bodø Glimt, der står det 1-0, men Rosenborg har vært betraktelig nærmere en 2-0-ledelse. Bodø Glimt hadde akkurat nå en redning på streik, og igjen er det Rosenborg som trer seg vakkert gjennom Bodø Glimt-forsvaret. Har ballen innenfor 16-meteren her. Må starte litt på nytt, men det er Rosenborg som har hatt full kontroll så langt på Lerkendal. I kampen mellom Brann og Stabæk, der står det 0-0. Lillestrøm-Haugesund, så er det Lillestrøm som nok en gang har gått opp i ledelsen 2-1. Målskårer er da Ronja Arnesen, som vi hørte fra tidligere. Hun skåret jo også to mål i forrige kamp mot sin opprinnelige klubb Vålerenga. Hun er på utlån derifra, så hun er virkelig i dytten. Lillestrøm Haugesund 2-1 etter 34 spilte minutter. Ålesund-Lyn 1-0. Molde-Røa altså 1-0. Hønefoss-Vålerenga 0-1. Og Brann-Stabæk 0-0. Nå skal vi straks en tur tilbake til Briskeby, hvor det er en ordentlig spennende kamp med avspark om i overkant av 20 minutter klokka 19.00. Før det så får du Bruno Mars her på NRK Sport. Det er låta I Just Might.

det var Bruno Mars det med låta I Just Might. Og det rykket i hvert fall i min dansefot. Og kanskje det gjorde det til deg også som hører på NRK Sport denne her fredagen. Om i underkant av 20 minutter så er det altså fullt kjør med Eliteserien. Det er HamKam mot Vålerenga. Det er bygd en egen tribune til kampen. Og så mange tilskuere har vi altså ikke hatt siden Ståle Solbakken, fikk jeg opplyst tidligere i sendingen når han var trener, altså for 20 år siden. Så duka for storkamp der, avspark klokka 19.00. Og avspark mellom Ranheim og Kongsvinger, det er også klokka 19.00. Ranheim tar imot Kongsvinger, som ligger på andre plass, så det er, ser ut til å kunne bli en jevn kamp. Men også Ranheim har hatt en sterk start på sesongen, særlig på hjemmebane, hvor de har tatt tre seire så langt i sesongen. De ligger på en syvende plass, Kongsvinger på en andre plass, men Ranheim har en kamp mindre spilt og kan klatre helt opp til en tredjeplass med seier i kveld. Siden vi først er i Trondheim, så kan vi jo ta med at det står 1-0 da, mellom Rosenborg og Bodø Glimt i det det er spilt 43 minutter. Brann Stabæk 0-0. Hønefoss Vålerenga 0-1. Lillestrøm Haugesund 2-1. Molde Røa 1-0. Ålesund Lyn 1-0. I det som har vært en målrik og artig start på den her fotballkvelden, så får vi satse på at det fortsetter. Nå skal vi ha en låt her. Det er Cezinando som er nestemann ut, og så skal vi snart bevege oss i retning av Hamar og vår reporter Anders Bakkerud Larsen. Før det, Cezinando, ingen lager helvete som vinner.

0: Cezinando, det her på NRK Sport. Ingen lager helvete som vi. Det nærmer seg pause i toppserien. Brann Stabæk, der står det 0-0. Vi er på overtid av første omgang. Hønefoss Vålerenga 0-1. Lillestrøm Haugesund 2-1. Molde Røa 1-0. Rosenborg Bodø-Glimt 1-0. Rosenborg trilleball. Det vil nok blåses av straks om ikke trønderne får en sjanse til. Men de triller noe ball rundt 6-meteren til Bodø-Glimt, som var på en sjelden visitt. Og den ballen ramler til en Rosenborg-spiller, og det blir et skudd, og det går via en forsvarsspiller. Ålesund Lyn, der står det 1-0. Og Anders Bakkerud Larsen, du er med oss i Hamar, og der begynner det å fylles opp med publikum før denne hjemmekampen mot Vålerenga.
1: Du, Håvard, det gjør det for alvor. Folk renner inn portene her på Briskeby stadion. Borteseksjonene, de er så å si fylt til randen. Det er fortsatt plass til noen der, og det er ventet at de områdene skal fylles helt opp. Og så håper også hjemmelaget at resten av Briskeby fylles opp i dag. De håper på rundt 7000 tilskuere. For en times tid siden så var det solgt 6300 billetter, men jeg håper at det kommer noen etterslengere inn mot kampstart her.
0: Ja, og det er jo et hjemmelag i forrykende form, i hvert fall på Briskeby.
1: Det er det virkelig. De siste 8-9 hjemmekampene så har vel HamKam kun tapt én kamp. Det var mot Brann tidligere denne sesongen, hvor de tapte 5-1. Så under Thomas Myhre så har HamKam klart å gjøre Briskeby til, ja, om ikke et fort, så i hvert fall et sted hvor det er veldig, veldig vanskelig å være bortelag.
0: Ja, altså det er litt av en oppgave som venter et Vålerenga som har vært gjennom en ganske turbulent uke. Det kan man vel trygt si.
1: Det er ikke noe Vålerenga i medvind om dagen i hvert fall. Altså, de har jo ikke noe krisestart på sesongen. De har jo 8 poeng og har noen poeng ned til nedrykksplass, men de valgte jo da, som de fleste sikkert har fått med seg, å skille lag med Geir Bakke tidligere i uka. Det vil si at det er Petter Myhre som leder Vålerenga i dag. Han har da rykket opp midlertidig fra å være nummer 2 til å bli nummer 1 på benken til Vålerenga. Ja, og så får vi se da hvordan det slår ut for gjestene i dag. Dette har jo vært et sted hvor Vålerenga har hatt gode resultater opp igjennom. De har vunnet flere kamper på Briskeby enn det HamKam har klart å gjøre i oppgjørene mellom lagene. Og så er det mest vanlige resultatet, Håvard, mellom disse to. Vil du gjette hva det er for noe?
0: Oi, det var en høyre-venstre-fitte. Magefølelsen min sier rett og slett uavgjort.
1: Det er riktig. 1-1 er det mest vanlige resultatet mellom disse lagene, så vi får håpe da at vi får litt flere skåringer enn de to i kveld. Vi kan jo dra gjennom hvilke endringer de to trenerne gjør på lagene sine. Det er jo Myhre på begge benkene da. Thomas Myhre og Petter Myhre for hvert sitt lag. Vi kan ta vertene først. Thomas Myhre da, gjør to endringer på HamKam-laget. Utgår Vidar Ari Jonsson på høyrebekk, innkommer Ian Hoffman, og så har Anders Tronsen blitt klarert for å spille sin første kamp fra start i HamKam-trøya. Tronsen, Lillehammer-gutten, har gjort sakene sine meget godt i de innhoppene han har fått så langt denne sesongen. Har trengt noen kamper på å spille seg i kampform. Nå er han i god nok form til å få muligheten til å starte. Han erstatter Loris Mettler sentralt på midten hos HamKam. Og så for Vålerenga, der gjør Petter Myhre én endring fra laget som spilte 2-2 mot KFUM forrige serierunde. Det er Vegard Eggen Hedenstad som kommer inn på høyrebekken, og ut tar Håkon Sjåtil godt for Vålerenga.
0: Ja, takk skal du ha, Anders. Og du har snakket med en mann som i hvert fall skal gjøre sitt for at denne kampen her ikke ender 1-1, stemmer ikke det?
1: Det har jeg møtt Henrik Udahl. Han har jo, altså mange var jo tvilende til om Henrik Udahl var den målgarantisten HamKam trengte før sesongen. Etter 6 kamper så har fasiten til Henrik Udahl 4 skåringer. Han har virkelig motbevist kritikerne, og han er rimelig klar for å møte tidligere lagkamerater I Vålerenga nå I kveld.
2: Nei, det blir kult. Jeg har ikke hatt fulle tribuner siden jeg kom til Gamma, så det blir en kul opplevelse. Så det en kul motstander også, så det kan bli en fin fredag.
1: Du har jo spilt I Vålerenga, kom fra Vålerenga til HamKam. Hvordan forholdet ditt til Vålerenga?
2: Nei, det godt det. I hvert fall fra min side. Mye fine folk som jeg har god kontakt med fortsatt, og både I og rundt klubben, så det ikke noe vonde følelser der.
1: Hvem det du har mest kontakt med der?
2: Det Bjørdal. Det en veldig god kompis som tilbringer mye tid med, så det blir gøy å møte han nå.
1: Og så jo dere et lag I, vi kan kalle litt flytsone. Vålerenga I litt motgang kvittet seg med Geir Bakke nå. Hvordan ser du på det som skjer I Vålerenga?
2: Nei, det en stor klubb som forventer mye, så når det lugger litt så begynner man å titte litt rundt. Så da blir et rop om endringer, og det kommer litt ut av blå nå, men det nok en plan bak som vi sikkert kommer til å se snart. Så det påvirker ikke oss så veldig mye til I morgen. Det blir nok mye av det samme som de har kommet med som kommer I morgen. Så vi nok forberedt på det som kommer.
1: Hva det som kommer?
2: Det lag med mye gode individualister. Mye intensitet. Mange gode offensive spillere. Så gjelder det å tørre å ha vårt spill oppe. Og ikke bli for preget at det full tribune på Briskeby. Men at vi klarer å senke skuldre av det gøy.
1: Er det ikke det alle drømmer om å spille foran fulle tribuner?
2: Jo, vi ikke bortskjemte på det her, så nå har vi over tid i kammeren og vist at det mye bra som skjer her, så det kult at det mange som tenker at dette en fin anledning til å komme på match.
1: Og mye bra som skjer, det har du også bidratt til den sesongen her. 4 goller, gått 2 uten nå etter at du fikk en hjernerystelse. Hvordan føler du deg nå?
2: Nei, jeg har følt meg ganske seig, men nå, den uka her, siste halvannen uka nå, så har det sett mye bedre ut. Så nå kjenner jeg at jeg har sluppet tak, og da jeg veldig mer positiv på hva som kommer.
1: Det blir fort en Henrik Udahl-skåring mot Vålerenga.
2: Ja, det må vi gå for.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
0: Ja, det altså bare 6 minutter til vi skal I gang med kampen mellom HamKam og Vålerenga. Før det så kan vi ta med at det pause I toppserieoppgjørene. Brann Stabæk 0-0, Hønefoss Vålerenga 0-1, Lillestrøm Haugesund 2-1, Molde Røa 1-0, Rosenborg Bodø Glimt 1-0, Ålesund Lyn 1-0. Så en målrik første omgang I toppserien. Vi skal holde dere oppdatert på hvordan de kampene her går videre. Selv om vi har et hovedfokus på Hamar 19-0, så det også avspark I en meget spennende kamp I norsk første divisjon. Ranheim Kongsvinger, et toppoppgjør da, kampen om de øverste plassene etter da henholdsvis 6 og 5 spilt. Runda I første divisjon. Så masse god fotball, det blir det. Vi skal som sagt veldig, veldig snart til Briskeby, hvor spillerne snart på vei inn på banen. Men før det, Travis med låta Why Does It Always Rain On Me her på NRK Sport.

0: Det var Travis det med låta Why Does It Always Rain On Me. Og selv om sola forsvant bak noen skier i stad på Hamar, 7000 tilskuere, Anders Bakkerud Larsen, så er det vel alltid litt sol på Hamar, er det ikke det?
1: Jeg pleier å si at Hamar det er solkysten langs Mjøsa. Akkurat nå så lever det ikke opp til det navnet, for nå har det skyet litt til. I hvert fall sola har forsvunnet bak noen skyer her på Briskeby, hvor det er helt fantastiske rammer i kveld mellom HamKam og Vålerenga. Det var håp om at rundt 7000 tilskuere kom til å finne veien innenfor portene her i kveld, men foreløpig så ser det ut til at det er en god del ledige seter bak det ene målet der hvor HamKam og hjemmepublikummet kan ta plass for bortefansen. De har møtt opp mannsterke og har fulgt opp de seksjonene som de har fått tildelt her på Briskeby i kveld, det vil si rundt 1200 tilskuere fra Oslo som har tatt turen til Hamar for å følge Vålerenga, som er i litt motbakke om dagen. Kvittet seg med Geir Bakke, hovedtreneren, tidligere denne uka, og Petter Myhre da, som er midlertidig hovedtrener for Vålerenga i kveld. Og det er gjestene fra Oslo som skal sparke i gang oppgjøret her på Briskeby i kveld. Der blåser hoveddommer Svein Tore Sinnes i fløyta, og vi er i gang på Briskeby da. Vålerenga i blå drakter mot HamKam i grønne og hvite drakter, stripete drakter for andre kamp på rad. Vertene fra Hamar og Vålerenga, de går i angrep og får også et innkast høyt oppe inne på HamKams halvdel i starten her. Får et nytt innkast der Vålerenga går aggressivt ut her. Gjestene fra Oslo, det er Vegard Eggen Hedenstad som tar det kastet, kaster tilbake til Kiel Olsen, som tar med seg ballen tilbake og finner sin egen lagkamerat mellom stengene, Hedvall. Vålerenga nå som har med seg ballen sentralt på midten. Karl Lange, han legger den ut mot venstre siden. Får tilbake ballen der Karl Lange. Vålerenga som har eid ballen det første snøe minuttet her på Briskeby. Thorvaldsen finner lagkamerat inne sentralt, men han mister ballen, og HamKam får et frispark rett utenfor egen 16 meter. Her kan puste ut litt nå Hamar-kameratene, for det er Vålerenga som har åpnet i et forrykende tempo ute på Briskeby mot sine egne supportere. Klanen som står og hopper og danser bak det ene målet her på Briskeby, hvor det er satt opp provisoriske tribuner for anledningen der hvor det tidligere klubbhuset på Briskeby sto i gamle dager. 5 meter da, fra HamKam som går opp til spiss Mame Niang. Han taper duellen og ballen over til Vålerenga igjen. Sentralt i midten, og Vålerenga løser det fint her. Lange. Ballen nå ut til Vegard Eggen Hedenstad til høyre hos Vålerenga. Han har masse plass og rom å ta med seg ballen fremover. Gjør også det, men så stopper det litt opp for Elverum-gutten. Vålerenga nå oppover på høyresiden, men er upresise, og ballen til Iten Amundsen-Day som finner Mame Niang på topp hos HamKam. Niang da, som har hatt en pangstart på sin HamKam-karriere, står med 4 nettkjenninger så langt denne sesongen. Niang, som er på lån fra Lyn ut denne sesongen. HamKam forsøker, og i hvert fall ser på mulighetene for å sikre seg spissens tjenester på permanent basis. Vålerenga nå som vinner tilbake ballen på midtbanen. Aggressive her innledningsvis gjestene fra Oslo. Thorvaldsen nå får ballen sentralt i banen, tar med seg ballen opp over i banen, kan også trekke seg inn og gå på avslutning her. Thorvaldsen går også på avslutning, men skuddet, det går veldig, veldig langt over målet til Markus Sandberg bakerst hos HamKam. Meget godt forarbeid av Philip Thorvaldsen, men avslutningen sto ikke i stil. Ordentlig sveivetreff fra Thorvaldsen, og ballen sklir av og går 15-20 meter over og til side for målet. 5 meter da til Hamar-kameratene, bruker god tid nå på å ta den hjemmelaget. Ønsker å dra ned tempo litt her, for det er Vålerenga som har diktert alt de første drøye 3,5 minuttene her ute. Femmeteren, den taper Niang hodeduellen på. Vålerenga får også et frispark inne i midtsirkelen. Finnsson, han legger ballen ut til venstre. God åpning her fra gjestene. Petter Myhre står nede i sitt område med hånda på haka og følger spent med på hvordan hans elever responderer på den siste ukes hendelser. Upresise her, Vålerenga spiller ballen helt upresset ut over sidelinja og innkast til Hamar-kameratene midt inne på egen halvdel. Ian Hoffman som skal ta det. Kaster fremover mot Niang, er god på hodet Hamkam-spissen. Ballen heves også mot Henrik Udal, men Vålerenga vinner ballen og ender hos Vegard Eggen Hedenstad på høyre bekken. Han spiller fint fremover, forserer med ballen her nå av Vålerenga. Karl Lange sentralt i midten med ballen, ser etter alternativer. Velger å ta med seg Kiel Olsen bakerst, han legger ut til venstre. Til Nesberg. Triller ball bakere, i bakre rekker her nå Vålerenga. Kiel Olsen ut til venstre igjen. Fått 0-0 da på Briskeby etter 5 minutter spill. Vålerenga som forsøker angrep her, men nå kan Hamkam komme på en overgang. Det er Anton Ekeroth, legger fint fram mot Henrik Uda. Han finner Mame Niang, men skuddforsøket fra Niang med venstrefoten får han ikke ordentlig treff, og ballen triller cirka 5 meter utenfor stolpene til Oskar Hedvall i Vålerenga-buret. Det var en god overgangsmulighet for hjemmelaget, men et dårlig avslutningsforsøk av Niang. Dermed 5 meter til gjestene fra Oslo tar den kort Vålerenga. Ut venstre nå på venstre bekken hos gjestene fra Oslo. Litt upresis i framspillet, og Hoffman bryter for hjemmelaget. Så ser vi om han kan klare å holde ballen her, men det er Vålerenga nok en gang som gjenvinner ballen. Sånn har det vært de første minuttene her. Hamkam har ikke fått til å låne kula veldig mye. Det er Vålerenga som har styrt det meste av det som har skjedd her ute de første minuttene av oppgjøret. Kiel Olsen med ballen, han legger ut til Nesberg, som finner lagkamerat Finnsson ute på venstre bekken. Han ser etter alternativet fremover i banen for Vålerenga. Ja, Thorvaldsen utenfor seg velger å bruke Lange. Han tar med seg ballen innover sentralt i banen igjen. Tålmodig i oppbyggingsspillet sitt nå Vålerenga. Går og triller med kula. Hamkam ligger med alle sine mann dypt inne på egen halvdel. Lange nå ut mot Hedenstad. Fin passning det. Han forsøker å kombinere med lagkamerat, men den blir upresis. Og Hamkam gjenvinner. Kan komme på en ny overgang her. Hamkam, Viten Amundsen, det fram til Aksel på tur. Han har masse tid og rom foran seg. Og ballen ender hos Henrik Udal. Og der står det 1-0. 1-0 til Hamar-kameratene. Og det er Henrik Udal som gjør det for Hamkam nok en gang denne sesongen. Udals femte scoring i Eliteserien denne sesongen, og han står og strekker armen i været og jubler opp mot Briskeby-banden. Fullstendig motspillets gang her på Briskeby. Og Vålerenga-spillerne, de tar samling utenfor egen 16 meter med en gang her. Ikke den starten som Vålerenga og Petter Myhre hadde sett for seg og håpet på her på Briskeby. Mot spillets gang da. Hamkam på sin andre overgang etter drøye 7 minutter spill. Og da satt den for Hamkam og Henrik Udal da, med sin femte scoring for sesongen. Dermed er han Hamkams toppskårer så langt denne sesongen. En nydelig overgang det fra Hamkam. Litt heldig var Udal også, som endte opp med ballen i beina inne i 16-meteren her. Innlegget fra Potur var ikke all verdens, men Vålerenga klarte ikke å klarere ballen, og dermed landet han helt perfekt lagt til rette for Udal, som banket ballen inn via Hedvall i Vålerenga-målet og inn i nettmaskene. Spilt 8 minutter da, 1-0 til vertene. Vi ser hvordan Vålerenga responderer på det her. Tok samling med en gang hele Vålerenga-laget for å samle troppene. tar lange nå. Fin ball ut til venstre til Finnsson. Han kan ta med seg Thorvaldsen, velger å ta med seg ballen inn, men så legger han ut til Thorvaldsen ute til venstre. Han drar seg innover, forsøker å finne en lagkamerat fremover, men blir brutt av en Hamkam-spiller. Metcalf og Hamkam der som snubler i ballen, og Vålinga gjenvinner kula nok en gang. Henrik Udal er sterk og god og vinner ballen. Skal egentlig ha frispark, ser det ut til også der, Udal, men dommer Sinnes vinker bare spiller videre. Vålinga nå som har ballen ute til høyre. Hedestad, han tar med seg sentralt i banen. Vålinga fortsetter da med mye ball i laget. Thorvaldsen nå som mister ballen, men via et Hamkam-bein og tilbake til en lagkamera. Thorvaldsen igjen forsøker å tre seg ut gjennom ute til venstre nå, gjestene. Har flere mann inne i boks også. Thorvaldsen fynter seg forbi en mann, men bakover i banen. Vålinga, de får ikke til all verdens her, men klarer likevel å holde kula i laget. Ute til venstre, Vålinga er innleggsforsøk, men i et Hamkam-bein og ut over sidelinja til innkast midt inne på Hamkams halvdel. Tar det innkastet kjapt, Vålinga, men stopper opp og støttepassning for gjestene. Hamkam bryter nå, kan få en overgang, men litt upresise her. Vålinga vinner tilbake ballen. Henrik Udal røsker rett og slett Vegard Eggen Hedenstad over ende og frispark til Vålinga i midtsirkelen nå. Har det frisparket kjapt. Vålinga triller bakerst i egen forsvarsfirer. Dette Myhre da, som går ut med en 4-4-2-formasjon her i kveld. Prøver seg ute på venstre siden nok en gang. Vålinga er der de har forsøkt seg så langt stort sett denne kvelden mot Ian Hoffman. Hamkam bryter, Nyang er sterk og vinner ballen og blir også taklet og lagt i bakken på midtbanen. Ligger og ruller både Mame Nyang og en Vålerenga-spiller der, og dommer Sinnes vinker også inn medisinsk personell. Både Nyang og Vålerenga-spilleren har fått seg en real smell her nå. Det er en nesperle for Vålerenga som har fått seg en trøkk, mens Mame Nyang er oppe på beina igjen for Hamkam. Meget godt gjort i forkant der av den høyreiste Hamkam-spissen. Ser også ut til at Nesberg kan fortsette her. Har fått litt tilsyn fra to medisinske personell hos Vålerenga. Går en liten tur ut på sidelinja før han kan komme tilbake igjen. Frispark da til Hamkam på midtbana. Spilt 11,5 minutt her på Briskeby for nye lyttere. 1-0 til hjemmelaget etter scoring av Henrik Udal. Anders Tronsen med ballen sentralt hos Hamkam. Tronsens første kamp fra start i Hamkam-trøya etter at han kom til klubben i sommer. Fin ball opp mot Henrik Udal i bakrom her. Udal rekker også ballen, klarer å holde denne spill. Prøver å legge inn foran mål via et Vålerenga-bein, men rett i klypa til Hedvall, som kaster ut til Eggen Hedenstad på høyre bekken. Vålerenga nå som kommer på et angrep ute til venstre. Det er Ravn Haren som nå er en mot en mot Iten Amundsen Day. Men innleggsforsøket fra Ravn Haren går via Iten Amundsen Day ut til Vålerenga corner. Kolbein Finnsson som går ut med sin venstre fot for å slå en innoverskrudd corner nå foran Vålerenga-supporterne. Tar en hånd i været der Finnsson, der går ballen inn i 16-meteren, og Vålerenga er høyest på den, men Hamkam får Hedda unna i første omgang. Ut igjen til Finnsson. Han legger ut til Thorvaldsson ute til venstre. Han forsøker å fyre, men i en Hamkam-spiller, og ballen ruller helt tilbake til Hedvall i Vålerenga-målet. Vålerenga må begynne på nytt igjen her. Rjukan ser veldig komfortabel ut akkurat for øyeblikket, ligger veldig kompakt og tett I, inne, I egen, inne på egen halvdel. Finnsson nå med ballen ute til venstre forhånd, han tar med seg midtstopper Nesberg. Passerer fremover og stopper helt opp der Nesberg med ballen og velger på slutt å legge den til Kiel Olsen. Vegard Eggen Hedenstad nå finner en lagkamerat lenger fremover I banen, men Vålerenga nok en gang med støttepassning. Kommer et innlegg også, men Hamkam får Hedda unna I første gang. Thorvaldsen ut for å hente den, men velger å la Finnsson ta det innkastet. Kaster kjapt Finnsson til Karl Lange. Han tar med seg ballen innover I banen. Vålerenga som styrer det som skjer ute på Briskeby. Sånn har det vært det første drøye kvarteret her også, men det hjemmelaget som har skåret kampens eneste mål enn så lenge. Angriper ute til venstre Vålerenga, men via Hoffmann og ut til et nytt innkast for Vålerenga. Ballen inn mot grunnekjern I bakrommet. Han forsøker å finne en lagkamerat inne I boksen, men passningen mot Bjørdal for upresis, og Hamkam får klarert unna I første omgang. Nytt innkast til Vålerenga inne på Hamkams halvdel. Tar det veldig kjapt Vålerenga. Men Hamkam bryter nok en gang. Vålerenga får ikke produsert noen ordentlig store sjanser enn så lenge. Forsøker seg på et skudd fra langt hold her. Vålerengas Det ser ut til at det var Vestergaard som forsøkte seg på en avslutning, men traff ikke helt rent der Vestergaard. Ballen skled av foten og et par meter til side for målet til Markus Sandberg og fem meter til Hamkam. Amundsen Day tar det kort til bak til egen keeper, får tilbake ballen der, slår langt oppover mot Mame Niang. Han taper duellen for Hamkam, men ender til slutt hos Ekerud på tur nå med ballen. Han har Egen Hedenstad I ryggen. Ender med innkast til Hamkam. Det Egen Hedenstad som får pirka ballen utover sidelinja. Anton Ekerud som kaster ballen fremover mot Niang. Han treffer ikke den med hodet, men andre ballen vinner han. Karl Lange nå. For Vålerenga med ballen. Nå kan Vålerenga komme på en overgang. Fin passning inn I bakrommet til Grundekjern. Han legger ballen inn I boksen. Thorvaldsen, men en fantastisk forsvarsarbeid av Martin Jone som klarer å avverge en scoring for bortelaget der. Lang fot av Martin Jone som klarer å pirke ballen utover dørlinja. Og nye corner for gjestene. Det var viktig av Jone, ellers hadde det stått 1-1 her. Thorvaldsen som var helt på blank dersom ikke Jone hadde fått foten på ballen. Kommer innoverskrudde corneren fra Vålerenga og går forbi alle og ut over dørlinja. Det var ikke helt over, og Hamkam får til slutt banka ballen oppover, men Vålerenga vinner tilbake kula med en eneste gang. Egen Hedestad til Finnsson sentralt på midten. Han legger ut til Karl Lange, som har tatt turen tilbake på sentralt på midtbanen. Angriper ute til venstre igjen, og Vålerenga. Karl Lange med ballen. Tar med seg Finnsson. Han bruker Egen Hedestad ute til høyre. Det går litt sakte for Vålerenga I angrepsspillet for øyeblikket. Sliter med å finne rom og muligheter for å tre seg gjennom kompakte Hamkam-forsvaret. Kiel Olsen ut til venstre. Slår ballen inn I bakrom til Bjørdal, men han går I bakken etter en duell med Martin Jone, og dommer Svein Tore Sinnes, han bare sier kom da på beina igjen Bjørdal, ingen verdens ting. Over til deg Håvard.
0: Ja, det spilles jo mer fotball. Ranheim Kongsvinger, der står det 0-0 etter snart 20 spilte minutter. Toppserien, der har vi passert timen spilt. Brann Stabæk 1-0, Hønefoss Vålerenga 0-2, Lillestrøm Haugesund 2-1, Molde Røa 1-0, Rosenborg Bodø Glimt 1-0, Ålesund Lyn 1-0. Tilbake til deg, Anders.
1: Vålerenga nå med ballen inne i egen 16 meter. Hedvall trer fram til Grundetjern. Han snur opp og legger ballen til Kiel Olsen. Han legger til egen Hedenstad ute til høyre, og så stopper det opp nok en gang for gjestene. Har ikke finnet helt flyten på siste tredel enn så lenge. Vålerenga sliter med å finne alternativer. Petter Myhre står og dirigerer nede på sidelinje her. Ønsker nok mer bevegelse av de foran her, Petter Myhre. HamKam får Hedda unna, men Vålerenga vinner ballen tilbake med en gang. Ligger lavt her, HamKam. Vålerenga får god plass, i hvert fall fram til siste tredjedel med ballen. Og Thorvaldsen nå ute til venstre, trer seg innover og forsøker seg på skudd, men i en HamKam-spiller, og ballen ender hos Eggen Hedenstad, som bare spiller tilbake til Hedvall. Har Udal i ryggen der, Eggen Hedenstad, så er nødt til å ta med seg egen keeper. Vålerenga nå, som triller ballen fremover igjen. Eggen Hedenstad bare legger inn til Kyr Olsen sentralt på midten. Han tar med seg Finnsson, men han blir nødt til å stoppe opp og ta med seg ballen tilbake igjen nok en gang. Vålerenga forsøker å tre ballen inn i 16-meteren, men HamKam rydder unna. Aksel på tur nå med ballen ute til venstre. Han har på seg to Vålerenga-mann, men lekkert. Drar seg forbi to mann der. Aksel på tur blir også sparket i bakken. Det gjør også Henrik Udal rett etterpå. Aksel på tur blir liggende nede etter den smellen. Fikk seg en ordentlig kakk i låret der. Aksel på tur. Lekkert forarbeid av teknikeren hos HamKam. Litt frustrasjon der hos Carl Lange, som bare sparker på tur i bakken. Får også tilsnakk her både Carl Lange og Henrik Udal for det som skjedde i etterkant av at på tur ble lagt i bakken. Med frispark til HamKam litt inne på Vålerengas halvdel. Er Patrick Metcalf som går ut nå for å slå det frisparket innover mot Vålerengas 16 meter. Metcalf nå som tar fart. Han kan fylle på med bra med folk inn foran 16 meteren, i og rundt 16 meteren til Vålerenga. Kommer også frisparket til Metcalf, men et upresist frispark det, og Vålerenga får bare Hedda unna. HamKam får tilbake ballen, lemper oppover igjen. Aksel på tur som får ballen inne i 16 meteren hos HamKam, men han legger innleggsforsøket sitt rett i en Vålerenga-spiller, men HamKam gjenvinner ballen inne på Vålerengas halvdel. Anders Tronsen nå med ballen sentralt hos HamKam. Han tar med seg kaptein Fredrik Sjølstad, får tilbake ballen der, Tronsen. HamKam nå som får lov til å låne ballen litt. Det har det ikke vært veldig mye av første drøye 22 minuttene her på Briskeby. Ballen nå fram til Aksel på tur på venstre. Han har Vålerenga spiller på seg, klarer ikke å få kontroll over den. Nå går ut over sidelinja, innkast til Vålerenga. Gjenta da for nye lyttere. Passert 22 minutter på Briskeby gressbane. Det er HamKam 1, Vålerenga 0. Etter så lenge etter at Henrik Udal skåret kampens foreløpig eneste mål i det 7. minuttet. Nå kommer Vålerenga framover i banen her. Thorvaldsen, han kan ta med seg Finnsson ute til venstre. Har gått med rom der, Finnsson. Han forsøker å finne Bjørdal inne i 16-meteren, men et veldig upresist innlegg fra Finnsson, og ballen bare triller ut over sidelinja. Det var en ålreit overgangsmulighet der for Vålerenga. Litt mer presist der fra Finnsson, så kan fort Bjørdal få hodet sitt på den, og da kan han nå få den ballen på mål, for han sto ganske upresset der, Bjørdal. Ekeroth med kastet framover mot Niang. Han går i bakken, men ender med et Vålerenga-innkast. Vålerenga nå som kommer inn i 16-meteren. Det er en god mulighet for gjestene. Bjørdal som drar seg forbi Fredrik Sjølstad. Får også av gårde en ålreit avslutning med venstrefoten der, Bjørdal. Men Markus Sandberg bakerst hos HamKam er raskt nede og holder den kula. Det er den største muligheten Vålerenga har hatt. så langt I kveld. Det tok 23 minutter før de fikk en ordentlig god mulighet, men fikk ikke testet Sandberg ordentlig. Han var rask nede Hamkams keeper og fikk avverget der. Det ble en ny mulighet for Vålinga, nytt skuddforsøk også, men nok en gang så Sandberg nede og holder kula. Det var Grundekjern nå som fikk god tid foran 16-meteren, men fikk ikke noe ordentlig klem på den avslutningen. Grundekjern og Sandberg full kontroll. 5-meteren fra Sandberg går hele veien opp og ut til en 5-meter hos keeperkollega Oskar Hedvall hos Vålerenga. Også Anton Ekeroth sitter nede på rumpa her. Ekeroth har fått seg en smell og får tilsyn fra medisinsk personell her, svensken. Det vil være en smell for Hamkam hvis Ekeroth må gå ut. Og tilbake til deg, Håvard.
0: Ja, takk skal du ha, Anders. Mens vi venter på at kampen skal komme I gang igjen, så kan vi oppdatere fra den fulle runden som spilles I toppserien. Brann, de tok ledelsen dem etter 52 spilte minutter. Målskårer var Josefine Birkelund etter 52 spilte minutter. 1-0 står det der etter 65. Hønefoss, Vålerenga 0-2. Lillestrøm Haugesund 2-1. Molde har gått opp I en 2-0 ledelse over Røa. Og Rosenborg har økt dobla ledelsen da 2-0 på Lerkendal etter snart 70 spilte minutter. Ålesund Lyn 1-0. Og I første divisjon, toppoppgjøret mellom Ranheim og Kongsvinger, så står det 0-0 etter 25 spilte minutter. Og da regner jeg med vi snart I gang også på Briskeby Anders.
1: Det vi hvert øyeblikk. Anton Ekeroth han må gi seg han rett og slett for Hamkam. Fikk seg en smell I høyre benet og svensken må byttes ut. Da kommer Vidar Are Jonsson inn for Hamkam. Han går over på høyrebekken mens Ian Hoffman da tar over Ekeroths plass på venstrebekk hos hjemmelaget. Det en smell for Hamkam. Ekeroth veldig viktig brikke I Hamkam-laget. Startet sesongen godt også Ekeroth. Vålerenga nå med ballen innover på Hamkams halvdel. Vegard Eggen Hennestad som litt upresis og ballen ender hos Tronsen. Han får brutt og ballen nå ute til høyre hos Vidar Are Jonsson. Han drar seg forbi Finsson og blir sparket I bakken. Frispark til Hamkam inne på Vålerengas halvdel. Rutinert av Finsson og lager frispark der, for der Hamkam I ferd med å få til en god overgangsmulighet. Martin Jone tar med seg Iten Amundsen Day på frisparket. Han legger ut til venstre til Ian Hoffman. Litt uvant rolle nå da for Hoffman, som vant til å være høyrebekk. Og det kler venstre bekken her nå. Han kan nå som triller ball I egen forsvarsrekke. Tur. Litt upresis på tur. Ballen utover sidelinja. Forsøker å finne Amundsen det, men en elendig passning av Aksel på tur. Dermed får Vålerenga et innkast ved Vegard Eggen Hedenstad. Spilt 27 minutter da på Briskeby. I herlige rammer og med kveldsol, flomlys. Og over 6000 tilskuere som har tatt turen til Briskeby I kveld. Da det Grundekjern som har ballen og tar med seg den fremover innover I Hamkams halvdel. Men stopper opp for Vålerenga. Må slå en støttepasning igjen Vålerenga. Har stort sett vært det som har skjedd for Vålerenga. Enn så lenge hatt det en god mulighet. Nå det Hamkam som kan komme på en overgang. Henrik Udal blir sparket I bakken av Vestergaard. Som får kampens første gule kort der Vestergaard. Ser riktig ut det også at Sinne sier Vestergaard det gule kortet ødelegger en god overgangsmulighet for hjemmelaget. Frispark til Hamkam da, inne på egen halvdel. Da en kort Sjølstad til Martin Jone. Skjølstad som har spilt seg opp etter skrekkopplevelsen han hadde borte mot Molde i, tidligere i sesongen. Selmo og kjempebrøler som førte til Molde-skåring da. Kapteinen har spilt seg opp igjen siden da. Vålerenga nå med ballen inne på egen halvdel. Kyr Olsen spiller kort til Egen Hedenstad. Han prøver å kombinere med Lange, men upresist og ut over sidelinja. Innkast i HamKam nå halvveis inn på Vålerengas halvdel. Ian Hoffmann som tar det kjapt mot på tur. Han har Egen Hedenstad i ryggen. Endemøtt gikk ikke ut den. Vålerenga klarer å holde ballen i spill, men HamKam klarer å gjenvinne der, men blir ender opp med et frispark også til HamKam faktisk. Det er Bjørdal det, som får frispark mot seg. Skjønner ingen verdens ting av det der, Henrik Bjørdal. Og det skjønner jeg godt at han ikke skjønner noe av, for å si det sånn. Men uansett, Sinnes har sagt sitt, og frispark til HamKam litt inne på Vålerengas halvdel her. Liten Amundsen Vei som ønsker å slå motsatt, men velger stedet å ta med seg Skjølstad. En kortere variant. Skjølstad han legger ut til høyre til Vidar Ari Jonsson.

0: Spiller litt forsvarsspiller der Petter Myhre, sånn at Hamkam ikke får plukket ballen en eneste gang, og dermed kan Vålerenga organisere seg. Mamen Yang sterk der, gjenvinner ballen, men ender hos Vålerenga. Nå kan Vålerenga komme på en overgang. Finnsson bruker litt for lang tid, finner likevel Lange. Han drar seg forbi Patrick Metcalf, som tar et livtak rundt Lange, og et soleklart frispark til Vålerenga. Har hatt mye ball første halvtimen her Vålerenga, men har slitt med å skape noen ordentlig store målesjanser. Hatt en god sjanse da ved Bjørdal, men hadde Markus Sandberg full kontroll på bakerst hos HamKam. Kiel Olsen nå ut til venstre. Upresist av Vålerenga, et innkast til HamKam. Har stort sett forsøkt å angripe ute til venstre også Vålerenga, men har ikke lykkes spesielt godt med det. Thorvaldsen har fått kjærlig mye med ballen, men ikke skapt det helt store enn så lenge Vålerenga-spilleren. HamKam nytt innkast inne på Vålerengas halvdel. Vidar Ari Jonsson med ballen. Ser etter lagkamerater, kaster til Martin Jonen, han sparker den bare rett opp og ut over sidelinja og innkaster Vålerenga. Det vil være et kjemperesultat for HamKam dette her da, som dersom de tar seier går opp til 13 poeng i Eliteserien. En kanonstart på sesongen vil det være da for Hamar-laget. Det fortsatt mye fotball som skal spilles på Briskeby. Vålerenga nå med ballen forsøker å tre seg raskt inn i bakrom, men Fredrik Skjølstad har lest den stikkeren og har først på den å få pirkene ut til innkast for Vålerenga. De tar det innkastet kjapt. Vegard Redden i egen Hedenstad nå med ballen. Han legger den ut til lagkamerat Ravn Haren. Han forsøker å tre gjennom til Bjørdal, men stikkeren er for upresis og havner i beina til Markus Sandberg. Det var litt lovende tendenser fra Vålerenga her. Thomas Myhre, ikke helt fornøyd med det siste han så fra sine elever, ber de roe ned nå. Tilbake til deg, Håvard.
1: Takk skal du ha, Anders. Rosenborg, de har full kontroll på Lerkendal i toppserien. Der står det Rosenborg 3, Bodø-Glimt 0, Ålesund-Lyn 1-0. Molde har akkurat gått opp til 3-0 over Røa på hjemmebane. Lillestrøm-Haugesund 2-1. Bedre går det for Vålerenga i toppserien. De har akkurat gått opp til 3-0 borte mot Hønefoss. Brann Stabæk 1-0. I kampen i fjerde i Trondheim, der står det 0-0 mellom Ranheim og Kongsvinger, og nå skal vi altså tilbake til Hamar og kampen mellom HamKam og Vålerenga.
0: Ja, passert 33,5 minutt på Briskeby. HamKam 1, Vålerenga 0. HamKam som forsøker seg på en overgang nå, men Mamen Yang er ikke rask nok, og Vålerenga får kontroll på den. Kiel Olsen som er først på ballen og får den tilbake til sin keeper Hedvall. Og Vålerenga som begynner på nytt nok en gang. Angriper ute til venstre her. Vålerenga forsøker å finne plass. Carl Lange tar med seg ballen tilbake i banen. Innover sentralt nå. Carl Lange. Vegard Eggen Hedenstad har på tur i ryggen. Det lager Udalen som jager Eggen Hedenstad. Vålerenga nå fint ute til høyre, trer seg fremover her Vålerenga. Bjørdal litt upresist til lagkamerat, men Vålerenga gjenvinner ballen inne på HamKams halvdel. Ute til venstre nå til Thorvaldsen, han 1-1 mot Vidar Ari Jonsson. Kan få til noe her, Thorvaldsen drar seg også forbi, men innlegget i en HamKam-spiller, og Vålerenga vinner tilbake ballen utenfor 16-meteren til HamKam. Er trangt rundt 16-meteren til HamKam akkurat nå, finner ingen skuddmuligheter eller passningsalternativer Vålerenga. Thorvaldsen nå ute til venstre igjen, drar seg forbi Vidar Ari Jonsson, nok en gang i Martin Jone som får klarert, men ikke veldig langt. HamKam header unna neste innleggsforsøket til Vålerenga. Eggen Hedenstad ute til venstre nå, Henrik Udal, han igjen vinner den ballen, godt gjort det av Henrik Udal. Nå kan HamKam komme på en overgang her, da han finner Aksel på tur ute til Venstre må stoppe og vente på den på tur, men har fortsatt litt plass og rom foran.

0: seg i banen på tur, stopper opp og tar med seg inn Hoffmann på venstre bekken. På tur får ballen tilbake nå. Vålerenga har fått alle sine tilbake i sine posisjoner, og HamKam da må trille ballen igjen. Anders Tronsen ut til Viten Amundsen. Han finner Hoffmann. Han kan prøve å stikke ballen videre til på tur, men vender hjem der Hoffmann. Så får han ballen til på tur, og han slår tilbake til Viten Amundsen. HamKam må begynne på nytt nok en gang. Anders Tronsen som har ballen sentralt i banen. Forsøker å vri spillet her nå, HamKam. Blir tvunget til å spille seg over til venstre igjen. Vålerenga presser høyt akkurat nå, men HamKam spiller seg fint ut foreløpig. På tur tar med seg ballen inn i sentralt i midten i banen. Han løser den veldig godt, Aksel, på tur. Nå kommer HamKam ute til høyre. Vidar Ari Jonsson blir litt alene der, islendingen, og må slå støtte tilbake til egen lagkamerat. HamKam må prøve seg på nytt igjen. Viten Amundsen det nå med ballen. Han velger å ta med seg Sjølstad, som igjen tar med seg Markus Sandberg bakerst hos HamKam. HamKam nå som har ballen hit. Nydelig ball fra Anders Jonsson ute til høyre til Vidar Ari Jonsson. Han er en mot en mot Finnsson. Forsøker seg på et innlegg også, Jonsson, men Vålerenga får stanga unna i første gang. Men Anders Jonsson gjenvinner andre ballen. HamKam holder presset oppe her, men ender med å slå en støttepasning til Martin Jone. Nå er det Vålerenga som blir spilt litt lave ute på Briskeby. Står 8 minutter av første omgang. HamKam nå som har ball sentralt i banen ut til Vidar Ari Jonsson nå på høyre bekken. Han stopper opp og tar med seg Anders Tronsen igjen. God periode nå av hjemmelaget. Det er lengste perioden de har hatt med litt ball så langt i kampen. Tilbake til Markus Sandberg som er langt utenfor egen 16 meter. Fungerer som litt sviper der, Sandberg. HamKam er upresis, og Vålerenga får ballen i egne rekker nå. Kiel Olsen som har ballen bakerst hos Vålerenga. Da kan Vålerenga forsøke å få til noe. God tid Vålerenga på å få til noe her før pause. Karl Lange nå med ballen sentralt hos Vålerenga. Peker og dirigerer Lange. Vil ha bevegelse, men roter bort ballen Vålerenga. HamKam får ikke klarert ordentlig, og Vålerenga får tilbake kula ute til venstre nå. Og så går ballen via HamKam-spiller, og HamKam får gjenvunnet ballen. Tronsen spiller fint av presset der, men neste klarering går i en Vålerenga-spiller, men der roter Vålerengas Nesberg ballen utover sidelinja, og innkast til gjestene. Petter Myhre og assistent står og prater og diskuterer nede på sidelinja. Kan være fornøyd med noe, Petter Myhre, i første omgang, men ikke det de har fått til på siste tredel av banen. Nå er det HamKam som kommer på en overgang. Ian Hoffmann ute til venstre. Han slår inn med venstrefoten, men det er ikke Hoffmanns beste fot, og rett i klypene til Hedvald bakerst hos Vålerenga. Tydelig plan til HamKam det, og gå og ta de overgangene de får her. Ligger lavt med eget lag og kjører kontringer så fort de får muligheten. Også sånn HamKams scoring kom da, etter 7 minutter, hvor Henrik Udal endte opp med ballen helt umarkert inne i Vålerenga 16 meter og banket han inn via Hedvold og i nettmasken, og 1-0 til HamKam. Disse her Vålerenga, men Thorvaldsen jobber godt og gjenvinner ballen for Vålerenga. Finner også Grundekjern Thorvaldsen, men Grundekjern er upresis, så blir lagt i bakken og vil ha frispark her, gjestene, men Sinnes hoveddommer, han mener at det er ingenting, men blir liggende nede her Vålerenga spilleren Grundekjern da, som får seg en smell i magen og blir liggende nede. Da kan vi gå tilbake til deg, Håvard.
1: Ja, i påvente av at Grundersen skal komme seg tilbake på benene, så kan vi jo ta med at vi inn i de siste 10 minutterne av den her runden i toppserien. Brann Stabæk, den lever fortsatt 1-0. Hønefoss Vålerenga nærmer seg avgjort 0-3. Lillestrøm Kvinner Haugesund 2-1. Molde har gått opp i 4-0 over Røa. Rosenborg har full kontroll på Lerkendal mot Bodø Glimt 3-0. Ålesund Lyn 1-0 og også kamp i Trondheims fjæra. Ranheim Kongsvinger, der står det 0-0 etter 40 spilte minutter. Vi følger de kampene helt inn, men nå er vi i gang igjen på Briskeby.
0: Det er vi, ballen ute til venstre nå hos Vålerenga. Thorvaldsen med 1-1 mot Metcalf, drar seg innover. Thorvaldsen vil ha den på høyre foten. Tar med seg Lange som kombinerer, fint veggspill der av Vålerenga. Ender med et hjørnespark til gjestene fra Oslo. Ny corner da, for gjestene. Det er Ravn Haren som går ut for å slå den for Vålerenga. Innover svinger fra Haren. Han er med i været fra Vålerenga-spilleren, og ballen går inn i 16-meteren der. Og stusses bakover, og en meget god mulighet for gjestene. Det er nesten utrolig at Vålerenga ikke skårer der. Det er Grundekjern som dukker opp på bakre stolpe. Klarer å snike seg forbi en HamKam-spiller og får foten sin på ballen, men ballen går like over og til side for HamKam-målet. Meget god mulighet for Vålerenga, som fort kunne ha fått 1-1 der. HamKam nå med ballen, og Aksel på tur vinner et frispark midtveis inn på Vålerengas halvdel. Her er et nytt frispark til HamKam. Metcalf som skal slå den nok en gang, var upresist i stad, midtbanespilleren til hjemmelaget. Vi ser om han klarer å være litt mer presis med sin høyre fot denne gangen. Kan ta med seg på tur kort også, men blir nok en innoverskrudd variant her av hjemmelaget. En arm i været fra Metcalf. Der går også serven. Vålerenga får stanga unna i første omgang. HamKam vinner andre ballen ut mot Aksel på tur. Han har en Vålerenga-spiller i ryggen, men foreløpig beholder på tur ballen. Tar med seg den tilbake og slår også støtte til Hoffmann. HamKam nå med ball i eget lag. Blir tvunget til å slå tilbake til Markus Sandberg. Aggressive pressspillet her. Vålerenga, det er venstrebekk Finnsson som er lengst fremme og jager for Oslo-laget. Nå står underkant av 2 minutter av ordinær tid i første gang på Briskeby. HamKam nå som kommer på en god overgangsmulighet. Metcalf som har ballen ute til høyre, han velger å stoppe opp, men så finner han Vidar Arjonsson som kan slå inn i boksen. Gjør også det, Vidar Arjonsson. Og Niang, men headinga til Mame Niang går like til side for mål. Beklager, det var Aksel på tur det som var høyest på den ballen. Men headinga går like til side for målet til Vålerenga-keeper Hedvall. Nå er det et mulighet for hjemmelaget som fortsatt leder 1-0 på Briskeby.
1: Ja, og 1-0, det står det også i første divisjonskampen mellom Ranheim og Kongsvinger. Det er Ranheim som har tatt ledelsen, det er Oliver Holden etter 42 spilte minutter. Vi er inne i de 5 siste spilleminuttene i toppserien. Ingen flere mål der foreløpig. Tilbake til deg, Anders.
0: Takk for det, Håvard Hedvall nå. Ballen hos Vålerenga, han slår den oppover, men HamKam stanger unna, og Anders Jonsen roer ned sentralt på midten hos HamKam. Høyt, ligger høyt i presset her, Vålerenga, men HamKam har enn så lenge grei kontroll på det Vålerenga har kommet med. Aksel på tur nå, som får ballen sentralt, tar med seg inn Hoffmann ute til venstre. Han stopper opp og roer litt ned på tur igjen nå med ballen. Han finner Tronsen sentralt. Da er HamKam som låner kula, nærmer oss 45 spilte minutter på Briskeby. HamKam nå som bare triller ballen innad i eget lag. Vi ønsker at tida og omgangen skal ebbe ut her. Hamar-kameratene Ian Hoffman nå med ballen ute til venstre. Han trer fram til Aksel på tur. Han en mot en mot en Vålerenga-spiller. Tar med seg Hoffman igjen. Han kan svinge inn med høyre foten, men velger å ikke gjøre det. Iten Amundsen Day nå med venstre foten. Svinger han inn i boksen mot Mamen Yang. Og ballen ender hos Vidar Arjonsson som blåser den over, men hoveddommer Svein Tore Sinnes har blåst for et frispark til Vålerenga inne i Vålerengas 16 meter. Så ut til å være Mamen Yang det som var litt for offensiv med armbruken sin inne i 16 meter. Lagt til 4 minutter i første omgang på Briskeby. Vålerenga har fortsatt tid da, til å slå tilbake før første omgang er over her. HamKam som vinner et innkast på egen halvdel. To aktive hovedtrenere nå nede på hver sin benk. Thomas Myhre som vandrer hvileløst fram og tilbake, mens Petter Myhre står og dirigerer og har arma i kors på brystet sitt nede her. Kan være relativt greit fornøyd med det mye av det sine elever har vist i første omgang. Petter Myhre har stort sett dominert spillet, men uten å skape det helt, helt store sjansene. Har testet Markus Sandberg ordentlig ved et par anledninger, og kunne fort også ha hatt scoring her gjestene. Nå får de i hvert fall muligheten igjen, for nå får de et innkast langt inne på HamKams halvdel. Eggen Hedenstad velger å kaste tilbake til Kiel Olsen. Har Lange nå med ballen, han legger ut til Hedenstad. Passningen fra Hedenstad er upresis og ender hos Amundsen Day som slår via Bjørdal og ut til 5 meter for HamKam. Spilt 2 minutter da, av de 4 tillagte minuttene her på Briskeby i første gang. 1-0 til HamKam etter scoring av Henrik Udal. Skårer mot sine gamle lagkamerater. Ikke god tid her Sandberg på å ta den femmeteren. Der går den oppover mot Mamen Yang som vinner hodeduellen sin, men stusser bare ballen til Hedvald bakerst hos Vålerenga. Finnsson med ballen ute til venstre. Islendingen tar med seg ballen fremover. Ser etter alternativer, legger han ut til venstre til Karl Lange. Han tar med seg Thorvaldsen. Thorvaldsen ønsker å dra seg forbi en mann, men blir tvunget til å ta med seg ballen bakover, og Vålerenga må begynne litt på nytt igjen. Karl Lange igjen med ballen ut til venstre. Han tar med seg Finnsson, som slår en ball tilbake i banen til Kiel Olsen. Og Vålerenga ute til venstre nå. Thorvaldsen, en mot en. Kan dra seg ned mot dørlinje her, Thorvaldsen, men ønsker og søker innover i midten igjen. Mamen Yang hos HamKam gjenvinner ballen der. Men Vålerenga er aggressive. Karl Lange der som gjør en meget god og defensiv jobb. Og Vålerenga vinner tilbake ballen. Finnsson slår tidlig innlegg inn i HamKams 16 meter. Men ballen forbi alle. Men det er Vålerenga som er først på ballen. Får et innkast også Vålerenga nå. Nesten nede ved hjørneflagget. Eggen Hedenstad. Kort fra Eggen Hedenstad, Grunnekjern nå, Kiel Olsen. Nærmer oss 4 spilte minutter på overtid her, og ballen går fra Finnsson. Et dårlig innleggsforsøk det, fra Finnsson hos Vålerenga, rett inn i klypene til Markus Sandberg. Det var nok siste muligheten det, som Vålerenga hadde her i første omgang. Sandberg bare banker den opp. Vålerenga vinner ballen. Og der sier Svein Tore Sinnes at nok er nok for første gang. HamKam 1, Vålerenga 0 etter scoring av Henrik Udal.
1: Ja, takk til deg, Anders Bakkerud Larsen. Du er med oss til andre omgang. Litt mer fart. Ja, det har vært bra fart i kampen da, men skåringsfrekvensen er i hvert fall høyere i første divisjon enn den er i Eliteserien. For Kongsvinger, de har utlignet til 1-1 i den tøffe bortekampen mot Ranheim. Skåret 1 minutt da på overtid av første omgang, og den kampen har også gått til pause. Målskårer, det var Daniel Jobb. Ellers så nærmer det seg ferdigspilt i toppserien den her fulle runden, og det har jo vært en målrik og morsom runde. Flest mål har det vært i den ene kampen som er avblåst, Molde-Røa. Den ender 4-0. De resterende fem kampene er på overtid. Alle sammen. Rosenborg-Bodø-Glimt, den vil blåses av om få strakser. Der er det blåst, og Rosenborg tar en sterk 3-0-seier på Lerkendal. Ine Berre kåret til banens beste spiller i den kampen, var svært aktiv, særlig i første omgang. Brann Stabæk, der står det 1-0-scoring. Det var da forsvarsspiller Josefine Birkelund, som vi hørte litt tidligere her i sendingen også. Hun sendte Brann i ledelsen etter 55 spilte minutter. Der er vi på overtid. Det er spilt da 92 minutter, lagt til 4. Hønefoss Vålerenga er også på, godt på overtid. Det er 2 minutter igjen av de 6 tillagte minutteren. Hønefoss 0, Vålerenga 3. Lillestrøm Haugesund, 1 minutt igjen av kampen. Lillestrøm 2, Haugesund 1. Der er vi inn i det siste tilleggsminuttet, og det vil nok snart blåses av i den kampen også. Helt på tampen her så skaffer også Lillestrøm et frispark på overtid av overtida. Så det ser lovende ut da for Lillestrøm kvinnene som startet så godt da, så skårer allerede etter ett minutt. Haugesund utlignet etter en knapp halvtime for Ronja Arnesen sendt Lillestrøm i føringa. I kampen mellom Ålesund og Lyn, der ender det 1-0. Det har vært masse god fotball så langt, men det er ingen vits til å slå av radioapparatet. Vi har fortsatt 45 herlige minutter igjen i kampen mellom HamKam og Vålerenga, og det samme gjelder da Ranheim og Kongsvinger i det som er et toppoppgjør i norsk første divisjon. Brann Stabæk, altså 30 sekunder igjen av kampen. Brann leder 1-0. Hønefoss Vålerenga, der venter bare Vålerenga på at kampen skal få blasses av, og at de skal få feire seieren. Vålerenga, de leder 3-0 i det det er 20 sekunder igjen da, av den tillagte tida. HamKam Vålerenga, altså, det står 1-0 etter at Henrik Udal sendte hjemmelaget i føringa allerede etter 20 minutter. Vålerenga har hatt mye ball, men det er da HamKam som har tegnet seg på måltavla. Ranheim Kongsvinger 1-1 til pause. Lillestrøm Haugesund ender altså 2-1. Molde Røa i toppserien 4-0. Rosenborg Bodø-Glimt 3-0. Ålesund Lyn 1-0. Slutt er det også mellom Brann og Stabæk. Det er 1-0. Hønefoss Vålerenga blåses av straks, og det er Vålerenga som tar en borteseier da mot Hønefoss.

Det var Imagine Dragons det, den her herlige, herlige fredagen, fylt av så mye god norsk fotball. Det er jo litt av en fotballhelg. I morgen er jo selve rosin i pølsa for mange. Den cupfinalen som skal spilles mellom de to norske fotballkjempene Bodø-Glimt og Brann. Det får du her på kanalen Adspark klokka 18.00. Det blir Premier League, det blir mer Eliteserie på søndagen, og vi avslutter også helga med El Clasico her på kanalen. Så masse å se frem til. I kveld så har vi hatt en full runde i toppserien. Det ender som følger: Brann Stabæk 1-0, Hønefoss Vålerenga 0-3, Lillestrøm Haugesund 2-1, Molde Røa 4-0, Rosenborg Bodø-Glimt 3-0 og Ålesund Lyn ende 1-0 i kveldens toppseriekamper. Men frykt ikke, fotballkvelden er ikke over. Det er nemlig pause både i Eliteserien og i toppoppgjøret i første divisjon mellom Ranheim og Kongsvinger. I sistnevnte så står det 1-1 til pause. HamKam Vålerenga, der står det 1-0 til hjemmelaget. Nå blir det litt mer musikk her på kanalen før vi etter hvert skal tilbake til Briskeby. La oss ta den litt ned da, med Tonje Halbjørhus og den herlige låta Visker mine ord her på NRK Sport.

0: Det var Up Where We Belong. Og hvis det her resultatet skulle stå seg, Anders Bakkerud Larsen, så flyr HamKam høyt om dagen.
1: Ja, de gjør det. Skal de ta tre poeng her i kveld, HamKam, så klatrer de en plass på tabellen opp til sjetteplass, Hamar-kameratene. Er i gang igjen her i andre gang på Briskeby HamKam, som leder 1-0 etter de første 45, etter scoring av Henrik Udal mot gamle klubben Vålerenga. HamKam har gjort et bytte ved pause. Anders Tronsen som holdt 45 minutter i kveld. Ut gikk Lillehammer-gutten, inn kom sveitseren Loris Mettler. Mettler som står med en scoring i HamKam-trøya denne sesongen, kom i første serierunde hjemme mot Viking. Innkast i HamKam nå, går kaster langt inn i boksen Metcalf, men Vålerenga får stanga unna. HamKam gjenvinner kula, men Fredrik Skjølstad er upresis, så Vålerenga kan komme på en overgang her, men HamKam jobber samvittighetsfullt og gjenvinner også ballen inne på Vålerengas halvdel. Henrik Udal nå sentralt til Mettler. Tar med seg ballen over mot venstre, legger også ut til Ian Hoffman på venstre bekk. Startet på høyre bekk i kveld Hoffman, men etter at Anton Ekeroth måtte ut med det som så til å være en strekk i leggen, så kom Vidar Ari Jonsson inn på høyre bekk, og dermed gikk Hoffman over på venstre. Kommer i angrep her Hoffman, også svinger den inn med høyre foten til Mettler. Han legger den med brystet tilbake til en lagkamerat. Det er Udal som får muligheten på volley, men får ikke en ordentlig klem på ballen, som spretter inn til Hedvald bakerst hos Vålerenga. God start på andre gang her av HamKam. Hedvald upresis med femmeteren, ender på hodet til Jonsson, som får hedda fram til Niang, men han er ikke helt venn med kula. Vålerenga får den unna, men HamKam gjenvinner nok en gang. Skjølstad nå med ballen bakerst hos HamKam, ut til Iten Amundsen Day. Sørget for ett poeng i forrige serierunde borte mot Kristiansund. Men det som var HamKams første avslutning på mål på overtid, så stanga Amundsen Day inn 1-1 og ett poeng til HamKam. Åpna sesongen godt Hamar-kameratene også. Angriper det ute til høyre. Videre har Jonsson, som har ballen, stopper opp og tar med seg Martin Jone. Her er det HamKam som triller ballen i eget lag. Fredrik Skjølstad nå ut igjen til Vidar Ari Jonsson. Han kan ta med seg ballen fremover og svinge inn i 16-meteren. Svinger også inn, men Vålerenga får klarert ut til et hjørnespark. Patrick Metcalf som skal ut og slå den med sin høyre fot. En utoverskrudd variant for hjemmelaget. Han har sendt fem mann i oppvarming nede på sidelinje her. Vålerenga har satt i gang fire av sine innbyttere. Enorm i været fra Metcalf, og der kommer også serven inn i 16-meteren. HamKam er høyest på den, men ballen stusses bare videre. Ian Hoffman nå med ballen, han legger inn igjen med høyre foten, men Vålerenga får stanga unna. Finnsson som ender med ballen. Vålerenga nå som kan ta en overgang, kommer to mot tre her. Vålerenga, HamKam er tilbake i egne rekker, men Vålerenga får likevel en mulighet med meget godt forsvarsarbeid av Martin Jone, som skjærer av ballen foran Bjørdal. Vålerenga gjenvinner ballen inne på HamKams halvdel. Karl Lange nå med ballen sentralt, han trer fremover til lagkamerat Bjørdal, som mister ballen. Ballen ender hos Sandberg, som bare måker den opp igjen på sentralt på midten. På tur nå med ballen, han drar seg forbi Kiel Olsen, som går meget hardt i verk, så får fortjent gult kort der. Aron Kiel Olsen bakerst hos Vålerenga ødelegger en overgangsmulighet for HamKam, og et soleklart gult kort for Kiel Olsen. Det er Kiel Olsens tredje gule kort denne sesongen. Kun Philip Thorvaldsen hos Vålerenga i dagens startelver som ikke har pådratt seg gult kort så langt denne sesongen. Bekkam nå, som får innkast foran Vålerenga-benken. Videre det Jonsson. Ser etter alternativer fremover. Skal nå kaste mot Mame Niang, gjør også det, men får ikke noe ordentlig trøkk i det kastet. Vålerenga som vinner ballen. Karl Lange nå med ballen sentralt hos Vålerenga. Drar seg forbi Skjølstad, men meget godt forsvarsspill av Metcalf. Vålerenga gjenvinner ballen igjen. Der det Bjørdal som går på skuddforsøk fra cirka 30 meter. Men ballen går en meter over målet til Markus Sandberg. Får ordentlig trøkk på skuddforsøket der Henrik Bjørdal, men Markus Sandberg bakerst hos HamKam ser ut til å ha god kontroll på det skuddforsøket fra Vålerenga-spissen. Bjørdal som fortsatt venter på sesongens første scoring for Vålerenga. Martin Jonen banker ballen fremover, men Vålerenga vinner den. Karl Lange som har ballen sentralt hos Vålerenga nå, kan sette fart fremover også Vålerenga. Karl Lange ser etter Thorvaldsen på motsatt, og Vidar Arjonsson roter ballen bort og ender hos Thorvaldsen. Han upresis med mottaket, og Jonsson får banka ballen ut til et innkast. Finnsson må ta med seg lagkammerat Vestergaard. Finnsson får tilbake ballen. Ute til venstre her, Vålerenga ser etter alternativer i islandske bekken til Vålerenga. Thorvaldsen får ballen ned mot dørlinja. Har to mann på seg, Thorvaldsen. Tar med seg ballen tilbake. Velger å slå en passning til Finnsson. Tar med seg ballen innover og bakover i banen. Ender hos Kiel Olsen. Vålerenga nå med ballen ute til venstre. HamKam som ligger dypt, slår også inn i bakrom her. Vålerenga Vestergaard er først på ballen og klarer å vinne et hjørnespark for gjestene. Via Martin Jone og ut til ny corner for Vålerenga. Tar den kort Vålerenga. Finnsson tilbake til Vestergaard. Karl Lange nå som drar seg innover kan fyre Lange, men i en HamKam-spiller. Vålerenga vinner tilbake ballen utenfor 16-meteren ute hos Finnsson nå. Han slår inn med sin venstre fot. Vålerenga vinner også det innlegget, men HamKam får stanga unna. Aksel på tur det, som bare banker ballen inn på Vålerengas halvdel. Og Finnsson som tilbake og henter ballen ut til Karl Lange på venstre siden nå. Et par gode Vålerenga-minutter ute på Briskeby kunstgresset nå. Finnsson som slår inn i boksen mot en lagkamerat, men godt forsvarsspill av HamKams Iten Amundsen det der, som sørger for at HamKam får klarert nok en gang. Vålerenga nå med ballen bak hos Hedvold i målet. Han ser etter alternativer og spiller fra seg ballen til. Finner også det ute til høyre. Bjørdal nå med ballen forsøker å tre en god stikker inn bak HamKams forsvarsfirer, men innlegget fra Vestergaard er upresist, ender hos Karl Lange som drar med seg innover på høyre nå. Skrur også mot lengste hjørnet der Karl Lange. Ikke noe dårlig forsøk det av Karl Lange, men skuddet går en liten halvmeter til side for målet til Markus Sandberg. Godt forsøk det fra Karl Lange. Står med to nettkjenninger denne sesongen, Vålerengas nummer 10. Kunne fort ha fått sin tredje for sesongen der, Karl Lange. Hadde han bare klart å presse den ballen litt lavere ned. Ballen sentralt, Karl Lange gjenvinner ballen med HamKam nå, som gjenvinner kan komme på en overgang her. Loris Mettler som har ballen for HamKam, men tar en piruett og så roter han bort ballen der sveitseren. Vålerenga som har ballen sentralt til banen, og Grundekjern trer inn i bakrom mot Bjørdal. Kan legge inn i 16-meteren Bjørdal, men treffer hodet til HamKams Metcalf. HamKam nå som roter bort ballen igjen inne på egen halvdel. Vålerenga som forsøker seg, men HamKam får klarert det nok en gang. Mame Niang nå med ballen. Han klarer å legge tilbake til Potur, som prøver å finne Udal, men Vålerenga forsvarer seg godt nå, kommer på en ny overgang her over Vålerenga. Det Bjørdal som har ballen ute til høyre. Har Iten Amundsen Day i ryggen. Inn sentralt nå hos Vålerenga. Angriper mer ute på høyre siden i andre gang nå, Vålerenga. veldig, veldig mye ut mot venstre i den første uten å skape det helt store. Karl Langen opp med ballen sentralt hos Oslo-laget. Han legger ut til høyre. Ballen og innlegget ender hos Martin Jone, som bare banker den opp på tribunen. Innkast til Vålerenga. Midtveis inn på Hamkams halvdel. Vålerenga nå som har et ørlite trykk på hjemmelaget, som leder 1-0 mot Vålerenga etter at vi har spilt 55 minutter. Skåring fra Henrik Udahl i det 7. spilleminuttet. Finnsson nå med ballen ute på venstrebekken hos Vålerenga. Han tar med seg Thorvaldsen. Han 1-1 mot Vidar Ari Jonsson. Drar seg innover Thorvaldsen, går i bakken, blir vinket opp igjen der. Thorvaldsen mener hoveddommer Sinnes at Thorvaldsen går alt for lett i bakken, og HamKam kunne tatt en overgangsmulighet, men velger å roe ned der Aksel på tur. Tar med seg Ian Hoffman, som bare legger tilbake til sine midtstopperkollegaer. Til høyre nå til Vidar Ari Jonsson. Han har masse plass fremover. Kan piske den inn med høyrefoten. Vidar Ari Jonsson gjør også. Det treffer hodet til Mame Niang, men headingen til Niang går via kunstgresset og i nevene til Vålerenga-keeper Hedvall. Ålreit mulighet er for Mame Niang, som står med 4 nettkjenninger for HamKam denne sesongen. Flere enn han hadde for Lyn forrige sesong. Kom nå ute til venstre. Ian Hoffman tar med seg Iten Amundsen der i støtte. Går vandrer frem og tilbake inne i området sitt nede her nå. Thomas Myhre ønsker at spillerne skal vri over mot høyre, men Selever er tålmodig med ballen, og der Iten Amundsen der slår en fin krosser ut på høyresiden til Vidar Ari Jonsson. Han 1-1 mot Finnsson. Islendingen drar seg inn og forsøker å skyte også med venstrefoten, men rett på Hedvall, som holder den. Forsøker å sette i gang kjapt der også Hedvall opp mot Bjørdal. Men Fredrik Skjølstad er først på ballen og får hedda til Hoffman, som noe heldig får med seg ballen videre der. Han kan nå med ball inne på egen halvdel. Martin Jone, tidligere Sandefjord-spilleren. Sandberg nå, som slår opp mot Mame Niang. Da skal han stusse mot Udahl. Gjør også det, men Udahl tar på denne duellen mot Finnsson. Vålerenga vinner tilbake ballen. Får også et frispark inne på egen halvdel der Vestergaard etter å ha blitt dyttet i ryggen av Mame Niang. Vålerenga går kjapt i angrep igjen. Bjørdal tar med seg Finnsson, som legger sentralt til Carl Lange igjen. Han forsøker å finne Thorvaldsen, men han kan HamKams Jone leser det forsøket. Vålerenga vinner tilbake ballen utenfor HamKams 16 meter nå. Bjørdal ut til Finnsson, som kan slå en innoverskrudd innlegg med venstrefoten sin, men via Vidar Ari Jonsson ut til et nytt hjørnespark for Oslo-laget. Kolbein Finnsson, som skal slå den corneren, utoverskrudd variant. Tok en kort corner i stav Vålerenga, sett å så slå denne inn i 16-meteren Finnsson. En arm i været. Der går ballen inn i 16-meteren. HamKam får hedda unna i første gang. Thorvaldsen får ballen utenfor 16-meteren hos Vålerenga. Egen Hedenstad nå ute til høyre. Ballen piskes inn igjen i 16-meteren. Niang får hedda unna. HamKam får kontroll på ballen. Mettler tar med seg Vidar Jonsson. Forsøker å finne en overgangsmulighet. Her er HamKam på tur nå. Fint blikk av på tur, vrir spillet over til venstre. Så må HamKam roe helt ned igjen. Metcalf nå med ballen sentralt hos HamKam. Jone trer ballen ut til Hoffman, som nå ute på høyrebekken igjen. Så 60 spilte minutter på Briskeby og fortsatt 1-0 til hjemmelaget. Skjølstad nå med ballen bakerst hos HamKam. Spiller til Sandberg, som banker den høyt og langt opp mot Mame Niang, som er på midten. Vålerenga vinner den ballen. Kiel Olsen hedder den fremover, men bare rett på hodet til Metcalf hos Hamkam og Metler som roer fint ned ut til Vidar Ari Jonsson. Hamkam nå triller ball inne I eget lag. Martin Jone tar med seg ballen fremover, legger til Hoffman, får tilbake ballen der Martin Jone. Sjølstad, fin passning inn I midten fremover mot Metler. Han taper den duellen mot en Vålerenga-spiller, og da kan Vålerenga komme på kontra her, men må slå en støttepassning der. Henrik Bjørdal, Hamkam jobber meget oppoffrende hjemover på egen halvdel her. Gjør det vanskelig for Vålerenga å ta kontringene. Karl Lange ut til høyre nå. Lange får tilbake ballen inn, legger han ut til høyre her, kan komme til et innlegg Vålerenga, der kommer også ballen inn I 16 meteren, men Hoffman får hedda den ut av 16 meteren og Thorvaldsen hos Vålerenga, han klarer ikke å få kontroll på ballen som triller ut over sidelinja og et innkast for Hamkam 1-0 da Håvard til Hamkam fortsatt mot Vålerenga på Briskeby
0: Og kampen mellom Ranheim og Kongsvinger, der har vi også passert en time spilt det her toppoppgjøret I første divisjon. Der står det 1-1 etter timen spilt tilbake til deg, Anders.
1: I det du setter tilbake til meg, så kommer Hamkam på en overgangsmulighet her nå. Aksel på tur ute til venstre, legger også inn I 16 meteren mot Mamenjang, men Vålerenga først på den ballen. Metcalf vinner tilbake ballen nå, med Mamenjang med ballen ute til høyre utenfor 16 meteren til Vålerenga. Hoffman med ballen kan slå innover I 16 meteren, velger I stedet og tre mot Vidar Ari Jonsson som har beveget seg over mot høyre siden igjen. Islendingen vinner et innkast til Hamkam oppe ved hjørneflagget. Da det Metcalf som skal ut og ta et nytt langt innkast for Hamar-kammeratene. Flytter opp nesten alle mann her, Hamkam Vålerenga har flyttet ned alle sine utespillere inn I egen 16 meter. Der går kastet fra Metcalf. Ender I et Vålerenga-bein. Vålerenga får klarert I første gang tilbake til Loris Metler hos Hamkam. Han legger tilbake til Sjølstad som bare vrir ut til Hoffman på høyre bekken. Han slår inn I bakrommet der Hoffman, men litt for upresis og Finnsson hos Vålerenga vinner tilbake ballen. Nå det Karl Lange med ballen. Han tar med seg en lagkamerat sentralt I midten, Grundekjern. Det Vålerenga som har masse rom her ute på Briskeby. Karl Lange med ballen sentralt I midten, ser etter alternativer. Finner også Thorvaldsen ute til høyre. Han med en fin passning fram mot Grundekjern, men passningen fra Grundekjern mot Bjørdal litt for upresis. Og ballskuddforsøket heter det. Fra Vålerengas Vestergaard mildt sagt lite godt går cirka 4,75 over tverliggeren til Markus Sandberg og 5 meter da, til Hamkam det vi har spilt 63 minutter på Briskeby foran skal vi si 6,500 tilskuere veldig godt besøkt her I kveld da Sandberg nå, 5 meter langt opp mot Mame Niang han vinner den duellen til Loris Metler som forsøker å tre inn til Udal I bakrom, men Vålerenga får Hedda tilbake til egen keeper, egen Hedenstad som iskald og Hedder tilbake til sin egen siste skanse, får tilbake ballen også Hedenstad ute til høyre nå Vålerenga Hamkam legger seg lavt inne på egen halvdel med eget lag. Kiel Olsen forsøker å finne en lagkammerat I bakrom, men passningen mot Ravn Haren alt for lang og går over dørlinja. Og nye 5 meter da, til Hamkam. Det Vålerenga gjør klar et spillebytte nede på sidelinja her. Det Elias Sørensen som får de siste instruksene fra Petter Myhre skal gjøre to bytter her I Vålerenga. Petter Strand skal også inn for gjestene. Det Vegard Eggen Hedenstad som går ut for Vålerenga. Og Lukas Ravn Haren gjør også bytte. Gjør et rent bytte på høyre siden sin her da. Vålerenga. Østlanda som går over på høyresiden, mens Elias Sørensen går inn på venstre kant, og da går Thorvaldsen over på den høyre flanken. Langball mot Niang nå, som vinner hoveddelen, men rett I beina på Finnsson. Vålinga nå. Bjørdal trer fint gjennom til Grundekjern. Vålinga kommer på en brukbar overgangsmulighet her nå, men klarer ikke å få ordentlig kontroll på ballen der. Elias Sørensen, Hamkam får klarert I første omgang. Vinner tilbake ballen nå Vålinga. Karl Lange trer inn I midten til Vestergaard. Dansken legger ut på høyrebekken. Strand tar med seg ballen framover nå. Lukke Thorvaldsen Strand får tilbake ballen. Kiel Olsen nå med ballen bakerst hos Vålerenga, som forsøker å angripe langs høyre siden her. Biten av Amundsen, det header det innleggsforsøket unna. Vålerenga biter seg fast. Ender sentralt I midten her nå hos Elias Sørensen. Han legger ut mot Finnsson, som pisker ballen inn igjen I 16-meteren. God mulighet nå for Vålerenga, men faller, faller der. Og kjempemuligheter for Vålerenga, men Hamkam slipper med skrekken. Står nærmest I kø for å avslutte der Vålerenga, men faller og mister kontroll over ballen inne I Hamkams 16 meter. Lovende tendenser dette her for bortelaget. Angriper nå ute til venstre Vålerenga. Finnsson ballen, han tar med seg den innover, ser etter alternativet fremover I banen. Islendingen finner ingen foreløpig. Elias Sørensen med ballen ute til venstre. Tilbake til Finnsson. Karl Lange nå. Til venstre hos Nesberg. Karl Lange får ballen sentralt, tar Mettler I ryggen. Mister og ballen der Vålerenga, og Mamme Yang vinner et innkast for HamKam på midtbanen. Spilt 67 minutter på Briskeby. Fortsatt 1-0 til HamKam mot Vålerenga. Det også hjemmelaget gjør klart et spillebytte her. Det Markus Jonsgård som skal inn for Aksel på tur. Jonsgård som I forrige hjemmekamp mot Start sørget for 2-1 seier. Den gangen med hodet. Som gir et innkast foran Hamkam-benken. Thomas Myhre applauderer sine spillere, vil ha opp litt intensitet på trøkker nå, for det Vålerenga som har overtatt initiativet ute på Briskeby. Produserte også en god mulighet for bare et par minutter siden. Blir pressa lavt her Vålerenga. Vålerenga opp mot sine spisser, men Martin Jone får klarert I første omgang, men Elias Sørensen vinner den tilbake for Vålerenga, tar med seg ballen fremover. Sørensen trer inn mot Bjørland, han roter bort ballen, får ikke kontroll over den Vålerenga-spissen, og HamKam får klarert unna. Kiel Olsen nå får Vålerenga med ballen, legger ut til høyre. Strand med ballen. Lenger til Thorvaldsen, han ser etter sine alternativer, men blir tvunget til å slå tilbake til Kiel Olsen. Han slår opp mot Strand, noe heldig der, Strand som får ballen. Hoffmann som snubler på venstrebekken hos HamKam, og dermed fikk Vålerenga et ålreit innleggsforsøk. Og det ender til slutt med at Boris Mettler vinner en femmeter for hjemmelaget. Det vi får reprise på den halvsjansen til Bjørdal der, hadde rom inne I 16-meteren til HamKam der Bjørdal, men klarte ikke å få kontroll over ballen. Dermed ble det ut I ingenting. Så den 5-meteren kort HamKam. Amundsen blir nå med ballen. Ser etter alternativet fremover I banen. finner også det. Loris Mettler vil ha et frispark der, men spillet bare vinkes videre. Så riktig ut det av dommer Svein Tore Sinnes. Mettler med ballen sentralt hos HamKam. Vålerenga jager både ball og mann ute på Briskeby nå opp mot Mamma Niang. Han vinner den, sterkt gjort det av Niang. Forsøker å legge på fiks måte tilbake til Metcalf, men Vålerenga vinner ballen. Bjørdal som har en mulighet der, men godt stopperspill av Iten Amundsen. Det HamKam vinner ballen, men spilleren bare tilbake igjen til en Vålerenga-spiller som kan starte på nytt igjen her, Oslo-laget. Jager utligningsmålet her på Briskeby. Karl Lange ser etter Bjørdal på topp. Bjørdal vinner også den ballen. Ballen ute til venstre hos Finnsson nå. Islendingen ser etter alternativer. Karl Lange ballen. Han spiller rett i beina på Mettler, som får Lange i ryggen. Mister ballen der, Mettler. Vålinga tilbake med ballen. Da er det mye rot ut på gresset her.

nå. Og bøkballen ute til venstre hos Amcam. Drar seg også fint forbi Thorvaldsson der, Hoffmann. Forsøker å tre I bakrom til Jonskår. Finner også Jonskår, men ballen triller utover Siljen og innkast til Amcam nå. Dypt inne på Vålerengas halvdel. Godt forsvarsspill av Strand. Sist gang lagene møttes her på Briskeby forrige sesong, da endte det 2-1 til HamKam. Etter skåring av Christian Lien og Uldren Ibrahimai. Ibrahimai som den gang feiret skåringen med å juble opp mot klanen. Det ble dårlig mottatt den gangen. Forståelig nok. HamKam som angriper ute til høyre. Vidar Ari Jonsson tar med seg ballen forbi Elias Sørensen. Legger også fint fram mot Loris Metter. Han kan legge ballen inn I 16-meteren. Gjør også det Metter, men rett I klutene til Hedvall. Du ser etter muligheter til å sette I gang kjapt. Du finner også Sørensen. Han tar med seg Finnsson, som på full fart fremover her. Vålerenga-spilleren. Nydelig gjort av Bjørdal. Trer ut til Thorvaldsen til høyre. Han kan gå inn og skyte. Thorvaldsen upresis ender hos Metcalf, som sparker ballen unna. Blir også lagt I bakken der, Metcalf. Og gult kort til Vålerengas Henrik Bjørdal. Det Bjørdals andre gule kort denne sesongen. Metcalf blir sittende nede etter denne smellen. Dårlig utnyttet mulighet for gjestene. Thorvaldsen som roter vekk den gode muligheten. Kan gå på skudd tidligere der Thorvaldsen, men den søker heller innover I midten, og så til slutt ender den opp uten å få noen skuddmulighet, og passningen til en lagkamerat blir alt for upresis. Det Vålerenga skal sette inn Odin Thiago Holm og Brice Ambina her på Briskeby. Nye bytter da, fra Petter Myhre. Her Henrik Bjørdal som går ut for Vålerenga. Samme ser ut til at Vestergaard gjør. Han kan nå med ball inne på Vålerengas halvdel. Metcalf går I bakken. Vinkes bare videre her Vålerenga-spillerne. Kan angripe ute til venstre også Vålerenga. Kan skape et overtall ute her. Karl Lange tar med seg Elias Sørensen. Han har to HamKam-spillere på seg. Må roe ned der. Vålerenga nå ute til venstre. Finnsson kan svinge den inn med venstre foten sin. Velger I stedet for å ta med seg Karl Lange I støtte. Han legger bare inn sentralt ut igjen til Finnsson, og han svinger ballen inn I 16-meteren, men der Markus Sandberg bakerst hos HamKam våkent med. Ute og fanger ballen sikkert med sine keeperhansker. Sandberg ser etter Jonskår ute til venstre. Ballen ender hos Strand. Målene får delvis kontroll over den, ender med at Hedvall bare banker opp mot Grundekjern. Men duellen det Fredrik Skjølstad som vinner, men han kan sende ballen til slutt tilbake til Vålerenga, som må begynne helt bakerst igjen. Brice Ambina nå med ballen hos Vålerenga. Tar med seg ballen oppover mot midtbanestreken. Ut til stranden på høyresiden. Thorvaldsen finner rom og ber om å få ballen fremover, men får ikke kula. Vålerenga blir tvunget til å vri spillet over mot venstresiden, og Finnsson som har ballen hos Vålerenga. Slår støtte til Nesberg. Karl Lange nå med ballen hos Vålerenga. Ut igjen til Finnsson. Tilbake til Lange. Finner ikke helt gode innleggsmulighetene for øyeblikket Vålerenga. Thorvaldsen nå med ballen ute til høyre. Han trer inn I midten. Brice Ambina med ballen nå. Slår et innlegg med høyre foten, men Vålerenga får ikke kontroll over den I første gang, men får tilbake ballen der Strand. Får også ballen inn foran mål.

0: men han rett I beina på en Hamkam-spiller. Hamkam nå bare banker ut Vålerenga, vinner tilbake. Brisan begynner med ballen. Ute til høyre nå, Vålerenga. Spiller seg gjennom ett ledd, men havner hos Iten Amundsen der, som får klarert for Hamkam. Men Vålerenga vinner ballen nok en gang. Tilbake til Hedvall. Han tar med seg Finnsson ute til venstre. Han har masse tid og rom. Spiller til Sørensen, som tar med seg ballen innover sentralt. Blir tvunget tilbake der, Vålerenga. Brisan Bino nå har vært mye involvert siden han kom inn for et par minutter siden. Finnsson. Hamkam får brutt den og sender ballen ut til et innkast. Thomas Myhre gir noen beskjed til noen av sine innbyttere om å intensivere oppvarmingen. Ønsker nok å foreta noen bytter her nå snart, også Thomas Myhre. Vålerenga angriper nå ut til Elias Sørensen. Han får piska ballen inn foran mål, og får en sjanse da for Vålerenga. Det Grundetjern som får ballen inne på fem meter. Vålerenga-spissen klarer ikke å sortere og stokke beina godt nok der, og dermed bare dør ballen ut, sånn at Markus Sandberg kan plukke opp den. Kjempesjanse for Vålerenga, i det Vålerenga også får et frispark rett utenfor egen 16 meter. Det det ingen på Briskeby som enig, bortsett fra de 1100 tilreisende fra Oslo. Det også en Hamkam-spiller som blir liggende nede her, Ian Hoffmann, som sitter nede, har smerter. Hoffmann kommer også medisinsk hjelp ut på banen her nå. 1-0 til Hamkam etter 78 minutter mot Vålerenga.
1: I kampen mellom Ranheim og Kongsvinger, der står det 1-1 i det vi nærmer oss 80 spilte minutter. Skulle her stå seg, så vil Kongsvinger ta over tabelltoppen, i hvert fall foreløpig inn i helga da, i første divisjon. Og spenninga, den lever fortsatt på Hamar, Anders.
0: Det gjør den så absolutt. Vålerenga burde og kunne ha hatt 1-1 her etter den sjansen til Grundetjern for et par minutter siden. Kommer på nytt ute til venstre her nå, Vålerenga. Finnsson som slår inn i 16-meteren, ender i beina hos en Vålerenga-spiller. Vålerenga beholder ballen inne i 16-meteren og får en sjanse av Thorvaldsen. Skyter i, tverligger og ned. Det jo en enorm mulighet for Thorvaldsen. Ballen I tverligger og ned på strek før Hamkam får kontroll på den. Thorvaldsen med høyrefoten. God avslutning av Thorvaldsen. Hatt et par gigantmuligheter nå av Vålerenga. Nå Hamkam ordentlig på hæla ut på her. Thomas Myhre da gjør klar nok et bytte nede hos Hamkam. Det Ilir Kuklecci som gjør seg klar for Hamkam. Defensivt bytte da for Hamkam og Thomas Myhre. Vålerenga har ballen inne på Hamkams banehalvdel. Finnsson ut til Sørensen. Han legger inn til Brisan Bina. Pasningen fra Bina upresis, men Vålerenga vinner tilbake ballen på Hamkams halvdel. Vålerenga for alle penga utpå her for øyeblikket. Det vi har igjen underkant av 10 minutter av ordinær tid. Thorvaldsen drar seg forbi Hoffmann, kan svinge inn med høyre fot, men stopper opp Thorvaldsen. Legger heller tilbake til Odin Thiago Holm. Ballen tilbake hos Thorvaldsen, stopper litt opp nå for Vålerenga. Kier Olsen tvunget til å ta med seg ballen tilbake og slå den helt tilbake til egen keeper. Hedvall slår langt opp mot en lagkamerat, men der det ingen, og ballen triller ut til innkast til Hamkam inne på egen halvdel. Ser også ut til at Ian Hoffmann må gi seg vinker mot sidelinja, at han ferdig for kvelden, og da kommer Snorre Strand Nilsen inn for Ian Hoffmann, mens Ilir Kuklecci også skal inn for Hamkam. Har ikke kommet opp på tavla ennå hvem han skal innfor. Det Fredrik Skjølstad som rusler mot sidelinja. Hamkam-kapteinen som går av her etter 81 spilte minutter. Og inn med Kuklecci da, som kom fra Haugesund i vinter. Snorre Strand Nilsen da, går inn på høyre bekken, og da Vidar Aro Jonsson over på venstre bekken nok en gang. Det Jonsson som skal ta innkastet for HamKam. Ser etter Mamen Yang. Vålinga vinner den. Ute til høyre nå Vålinga. Stranden med ballen. Han legger til Lange. Så tar han seg ballen bakover. Legger til Nesberg. Han legger ut til Finnsson. Kan svinge inn her. Tidlig innlegg. Finnsson velger heller å stoppe litt opp. Finner Brice Ambina som på vei oppover på venstre siden. Men innleggsforsøket fra Ambina dårlig, rett og slett. Går over og bak målet til Markus Sandberg, som roer ned her nå. HamKams siste skanse. Det vi får også kveldens tilskurtall her på Briskeby. 6608 tilskure på Briskeby. Det i hvert fall sesongbeste det for Hamar-laget her på hjemmebane. Sandberg nå med femmeteren slår opp rett I beina på Kiel Olsen, som bare banker den opp igjen mot Grundekjern. Han taper den duellen mot Kukleci. Ballen ender hos Jonsgaard. Han legger ut til Vidar Ari Jonsson. Nå kan HamKam komme på en overgang. Ute til venstre her, HamKam. Ballen ender hos Jonsgaard. Han kaster seg ned for å prøve å rekke den, men ballen triller ut til en femmeter for Vålerenga, Oskar Hedvall. Det Vålerengas Nesberg blir liggende nede etter den duellen. Får seg en liten trøkk I ankeren der, Nesberg. Han på beina igjen og ser ut til å kunne spille videre her, Vålerenga-spilleren. Opp med fem meter foran egne supportere. Han fortsatt holder trykket opp, og det ingen grunn til ikke gjøre det. Det bare ett mål bak HamKam her. Karl Lange som mister ballen til HamKam. Mettler nå ute til høyre. Han forsøker å finne Snorre Strand Nilsen, men alt for upresist med den ballen. God overgangsmulighet der for HamKam, men alt for upresist av sveitseren, og innkast nå til Vålerenga inne på egen halvdel. Karl Lange legger over til Kiel Olsen. Kan han angripe ute til høyre her, Vålerenga. Kiel Olsen tar med seg ballen 40 meter framover. Legger ut en til venstre til Finnsson. Tar den lekkert med brystkassa. Karl Lange nå, ballen sentralt. Han finner Brice Ambina. Legger tilbake til Karl Lange. Han ser etter alternativer, men må slå tilbake til Kiel Olsen. Ligger veldig, veldig lavt her. Han kan alle sine mann inne på siste tredel, egen halvdel. Finnsson med ball ute til venstre for Vålerenga. Elias Sørensen får den. Han stikker igjennom mot Karl Lange, men Markus Sandberg våken og først ute på den ballen. 85 minutter spilt nå på Briskeby. 1-0 til HamKam etter skåringen til Henrik Udal I det 7. minuttet. Vålerenga har hatt gode muligheter de også til å få både 1 og 2 skåringer her ute I kveld. Litt for upresise da, og en stolpe som ikke ønsket å samarbeide helt på avslutningen til Thorvaldsen for få minutter siden. Tverligger ned. Målene nå litt upresist, og Kukleci får klarert for HamKam. Mamen Yang både klønet og alt for voldsom I duell med Finnsson, og Vålinga får et fortjent frispark. I det Vålinga så gjør et nytt spillebytte, Aron Kiel Olsen som går ut, mens Kevin Tjembe kommer inn for Vålerenga. Går fram I banen. Skulle satse litt offensivt her nå, Petter Myhre. Jager skåring og utligning på Briskeby. Karl Lange går til Brice Ambina. Går, trekker seg ned I forsvarsfireren her, Ambina. Finnsomme ball ute til venstre. Han roter bort ballen. Snorre Strand Nilsen for HamKam om kula. Men Klareringen fra Jone går utover sidelinja. Innkastet Vålinga nå inne på Hamkams halvdel. Karl Lange tar det kort til Finnsson. Vålinga spiller tilbake inn på egen halvdel. Ambina tar med seg ballen fremover. Ser etter at han slår også langt oppover Ambina. Tjembe er i duell der, men Martin Jone er knallsterk og vinner den. Ballen triller inn til Markus Sandberg som plukker den opp med nevene. Tre minutter igjen av ordinær tid på Briskeby. Kun ett mål bak Vålerenga. Alle muligheter her til å både få en og to skåringer. Hamkam nå som forsøker seg med Vålerenga og Strand forsvarer seg godt. Vinner også ballen, tar med seg den fremover på høyresiden Strand, men slår tilbake til Bris Ambina. Vålerenga begynner på nytt her nå. Nesberg med ballen. Han ligger ut til Sørensen, kan ta med seg Finnsson, men velger stedet å legge inn til Karl Lange, som tar med seg ballen inn i 16-meteren, men hans forsøk på innlegg mot Tjembe er litt upresist. Treffer leggen Tjembe, og Hamkam får klarert. Vålerenga vinner tilbake ballen inne på Hamkams halvdel, i det Mamun Yang faller som en sekk inne på egen halvdel. Ser ut til å ha fryktelig vondt der. Mamun Yang så ikke helt hva som skjedde med Hamkam-spissen. Han ligger og har tydelige smerter her, Nian. Det dårlig nytt for Hamkam hvis han skulle vise seg å være skadet. Vi ser jo også at Hamkams medisinske personell kommer inn for å se til Mame Nian. Vanskelig å se helt hva slags smell Nian fikk der. Den gikk raskt ned i bakken og ligger og lå og rullet på kunstgresset her, Niang. Den sitter oppreist nå, Hamkams høyreste spiss, som på lån fra Lyn denne sesongen. Oppe på beina igjen her nå også. Hjelp med noen velvalgte ord fra Hamkams fysioterapeut Magnus Nilsen. Så var han på beina igjen, men får beskjed igjen om å ta turen via og ut over sidelinja før han kan komme inn på igjen. Ett minutt igjen av ordinær tid. Thomas Myhre nå som peker mot eget hode og ber sine elever bruke hodet her nå i sluttminuttene. Vålerenga ute til høyre. Strand, fin passning gjennom til Thorvaldsen. Han kan komme på innlegg, men treffer hodet til Kukleche. Hamkam får klarert, men Bris Ambina vinner ballen hos Vålerenga. Han pisker den inn igjen i 16-meteren. Strand Nilsen får hedda unna. Finnsson får tilbake ballen hos Vålerenga. Biter seg fast her nå, Vålerenga. Elias Sørensen slår den inn i 16-meteren. Heddes unna av Kukleche. Hamkam nå som kan komme på en overgang. Udal som slår ballen opp mot ingen. Vålerenga får tilbake ballen. Ambina nå med ballen. Han trer inn sentralt til Thiago Holm. Ut til Sørensen og venstre hos Vålerenga. Lange nå med ballen. Slår den inn i 16-meter. Hamkam får stanga unna. Vålerenga vinner tilbake ballen. Karl Lange nå drar seg innover foran 16-meteren. Slår også inn mot bakre stolpe. Grundekjern får hedda den og ender i beina hos Thiago Holm. Han får ikke helt kontroll over den, men må slå tilbake til Ambina. Han pisker inn igjen i 16-meteren. Snorre Strand Nilsen får forlenget ballen ut til et hjørnespark for Hamkam. Lagt til 7 minutter da, på Briskeby. Vi er inne i det første minuttet av tilleggstiden. Hamkam og Snorre Strand Nilsen som får klarert den ballen ut. Vi vil ha laget høyre opp i banen, og Hamkam Vålerenga som får tilbake ballen. Finnsson slår oppover mot 16-meteren. Vinner også den ballen Vålerenga. Tjembe som er sterk, men upresise her Vålerenga. Ballen ut til høyre nå. Strand klarer å holde den i spill. Ambina med ballen sentralt slår inn i 16-meteren. Stusses også av Vålerengas Nesberg, men utover dørlinja til Markus Sandberg, som da kommer til å bruke god tid på å ta denne 5-meteren. Thomas Myhre står og diskuterer med fjerdedommer Håkon Bue nede på sidelinja. Her er noe Myhre ikke er helt fornøyd med, men vinker nå på egne mannskaper, vil ha spillet til å komme ut mot høyre siden. Sandberg slår også ballen ut mot høyre. Snorre Strand Nilsen er først på den. Mannen Yang vinner andre ballen. Vålinga får tak i kula. Spiller tilbake til Hedvall. Han spiller ut til Strand. Har en fem minutters tid av tilleggstid her. Vålinga på å komme tilbake. Upresist ballen fra Strand nå. Havner i bena hos Metter. Han kan ta med seg ballen oppover mot 16-meteren. Ser over motsatt der. Metter finner Henrik Udal. Han tar ned ballen. En mot en mot Brisambina nå. Slår støtte. Han kan nå inn i Vålerenga 16 meter. Vålerenga får tak i ballen. Thorvaldsen roer ned der. Thorvaldsen finner Strand. Vålerenga tar med seg ballen fremover i banen. Karl Lange med ballen. Brisambina finner Thiago Holm. Han legger ut til Finnsson. Fin passning der ut til venstre. Han tar med seg Elias Sørensen som slår inn med høyre foten. Treffer hodet til Tjembe. Men ballen... Der er Åsen! Ja, i alle dager. Det er en enorm mulighet igjen for Vålerenga. I det vi nærmer oss tre minutter av tillagt tid, så ender den ballen i beina hos Odin Thiago Holm, som får en kjempemulighet fra 7 meters hold. Men han får ikke den forbi Kukleci hos HamKam, som ligger som en keeper omtrent på mållinja, og får avverget scoring til Vålerenga. Enorm forsvarsjobb av Kukleci, som avverger scoring for Vålerenga. I det Mamen Yang er for voldsom mot Finnsson, får frispark mot seg her inne på Vålerengas halvdel. Blir også liggende nede Mamen Yang med det som ser ut til å være en krampe. Får litt hjelp av Brisambina der. Yang er oppe på beina igjen. Snart spilt 4 minutter av de 7 tillagte minuttene her på Briskeby. Fortsatt 1-0 til HamKam mot Vålerenga etter skåringen til Henrik Udal tidlig i første omgang. Vålerenga nå angriper rute til høyre, tilbake til Brisambina. Han ser etter alternativ rute til venstre, finner også Finnsson. Han legger til Elias Sørensen, som er 1-1 mot Snorre Strand Nilsen. Blir tvunget til å slå i støtte der. Sørensen. Brisambina nå slår opp mot Tjembe. Vinner også den Tjembe, men ballen havner i klypene til Markus Sandberg. Ser etter Snorre Strand Nilsen, men han klarer ikke å holde den ballen i spill. Ut i innkast for Vålerenga foran HamKam-benken nå. Ser Mamen Yang tøyer og bøyer på bena sine hele tiden. Har sliter voldsomt med kramper her nå, Mamen Yang. Det er Loris Mettler som vinner ballen sentralt på midten hos HamKam. Metcalf banker den bare utover sidelinja i neste sekvens. Innkast for Vålerenga går fort nå, klokka for gjestene fra hovedstaden. Brisambina forsøker å tre over til høyre, men Henrik Udal snapper den ballen foran Strand. Tar med seg ballen ned mot hjørneflagget. Udal blir også lagt i bakken og får et frispark foran Vålerenga-supportera der, Henrik Udal. Strand er ikke helt enig i det frisparket. Det så ut til å være korrekt idømt, det frisparket til Henrik Udal. Rutinert gjort av Udal. Blir også tatt i låra der, Udal, og går i bakken. Det er greit frispark for hjemmelaget, som bruker veldig god tid på å ta det frisparket. Slår det også kort mot Henrik Udal, som forsøker å bruke masse tid oppe ved hjørneflagget. Nå vinner også et innkast der, HamKam. Vi har passert 96 spilte minutter på Briskeby. Har Vålerenga ett siste forsøk i seg da? Lagt til 7 minutter. Vålerenga vinner ballen utenfor egen 16 meter. Thiago Holm til Brisambina. Han får ikke ballen framover enda, Vålerenga. Thiago Holm nå bare banker den ut til venstre mot en lagkamerat. Han blir Lina som har med seg ballen fremover på venstre siden. Han tar med seg Sørensen som slår inn med høyre foten. Vålinga har ballen inne I Hamkam 16 meter om. Hamkam får banka ut opp mot Mamenyang. Han bruker hendene for å ta imot den, og da det frispark til Vålinga midtveis inn på Hamkams halvdel. Dette da siste muligheten Vålinga får til å få utligningsmålet. Oskar Hedvald, Vålinga-keeperen, kommer også opp på den dødballen her. Alle mann I angrep nå for gjestene. Det Finnsson som skal slå den med venstre foten sin. Der går serven fra Finnsson. Ballen går forbi alle inne I Hamkams 16 meter utover sidelinja. Innkast til Hamkam. Alle Hamkam-spillere peker mot dommeren og ber han om å blåse, men spillet fortsetter. Vi har passert 7 tillagte minutter her. Mamenyang roter ballen utover sidelinja. Innkast for Vålerenga. Der tar hoveddommer Svein Tore Sinnes fløyta til munnen og sier at nok nok på Briskeby. Hamkam 1, Vålerenga 0, og oppturen fortsetter for Hamar-kameratene, mens nedturen for Vålerenga den fortsetter etter at de kvittet seg med Geir Bakke som hovedtrener tidligere denne uka. Og det Henrik Udal som blir matchvinner mot sin gamle klubb etter skåringen I første omgang. Og dermed står Hamkam med 13 poeng, Håvard, etter de første 7 spilte kampene for Hamar-laget.
1: Ja, og 1-1, sa du før kampen, var det vanligste resultatet mellom de her to lagene. Det blir det altså ikke. Det blir det, derimot, I første divisjon mellom Ranheim og Kongsvinger. Det har vært også spilt 7 overtidsminutter, altså, før det ebbe ut da, I uavgjort I toppoppgjøret I første divisjon. Og med det Kongsvinger helt på toppen av tabellen inn I den her flotte mai-helga. Og nå skal jeg ønske dere alle en fin mai-helg, og så jeg tilbake I morgen for mer fotballmoro. Det blir Premier League, det blir cupfinale, det blir mer eliteserie gjennom helga, så det egentlig bare å la NRK Sport surre og gå I bakgrunnen denne mai-helga. Med det så takk altså jeg, Håvard Moum, for å følge denne fine fredagskvelden, og så skal vi gå ut på vakre toner fra Stavanger-kammeratene. Vekk meg opp.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump sier det skal være en tre dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Det samsvarer ikke med det Russlands president Vladimir Putin tidligere har varslet, nemlig en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med seieren i 2. verdenskrig. Men nå har også Putin bekreftet en forlenget våpenhvile og fangeutvekslinga. Det er tegn på at noe har endret seg i krigen, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
1: Like etter at Zelensky la ut denne meldingen på X og sine sosiale mediekontoer, så utstedte han også et dekret der han snakket om å tillate Russland å avholde denne paraden og lave alle koordinatene til den røde plass, der han også skrev at disse her skal vi ikke ramme fra klokken 10 Kyiv-tid lørdag, og det ses nok mer på som en hån enn noe annet, slik jeg leser det herifra.
0: Politiet henlegger saken mot Hårek Hansen, som frem til i går fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Før landsmøtet til FRP forrige helg publiserte TV2 et opptak av Hansen tatt i hemmelighet, hvor han kom med uttalelser som partileder Sylvi Listhaug har stemplet som rasistiske. Den tidligere rådgiveren mistet både jobben og medlemskapet i FRP etter uttalelsene. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar må flere vilkår være oppfylt, blant annet at den må ha vært fremsatt offentlig eller overfor noen som blir rammet av ytringa. Folkehelseinstituttet mener risikoen for smitte av andesvirus, en type hantavirus, til Norge og EU er svært lav. Cruiseskipet som er herjet av viruset nærmer seg nå Tenerife. Så langt har 3 passasjerer omkommet av viruset, 1 innlagt på sykehus og tilstanden er kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som er veldig viktig er at vi har beredskap nå på plass, som gjør at vi kan i samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på en måte, ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på en måte, for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: Politiet i Alta har hatt laserkontroll i skilta 60-sone. Der er kjørt en sjåfør i 119 km i timen, og han mistet både førerkort og ble fratatt førerkortet. 21 sjåfører ble kontrollert for ruspåvirket kjøring. Alle var rusfri. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er NRK Sport. Come on, yeah!

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Ukraina og Russland bekrefter nå en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Det var USAs president Donald Trump som annonserte våpenhvilen. Tidligere har Russlands president Vladimir Putin varslet en våpenhvile 8. og 9. mai i forbindelse med landets årlige markering av seieren i 2. verdenskrig. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det å få gjennomført paraden uten forstyrrelser er viktigere for Russland enn fangeutvekslinga, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Begge sider har vært interessert i å få gjennomført disse utvekslingene, men fra russisk side, hvor man fortsetter å sende massevis, altså hundretusener av soldater inn i denne krigen, så har ikke det vært det avgjørende. Jeg vil nok tro at dette med å kunne få gjennomføre militærparaden i morgen, uten at det skal, i hvert fall etter planen, da oppstå noen problemer, at det er mye, mye viktigere for russiske myndigheter enn selve fangeutvekslingen.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på Venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, eller såkalt kongelig undersøker, etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene fram til nå. Løkke sier det er behov for et nytt spor i forhandlingene.
2: Det er ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der er nu. Og det klogeste vil være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Så til Gullruten i Bergen, hvor TV-bransjen hyller seg selv. Der går publikumsprisen til Team Pølsa. Øystein Pølsa Pettersen sier seieren føles stor fordi målet med programmet har vært å skape ringvirkninger.
3: Og de ungdommene, de fortjener det, sier Mari. Ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette er minner som de kan ta med seg inn i hverdagen, da, der hvor de er. Så det blir en veldig fin helg.
0: I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Og TV-kokken Eivind Hellstrøm blir tildelt hedersprisen under årets Gullruten-utdeling. Hellstrøm er kjent for programmer som Hellstrøm rydder opp, Hellstrøms kjøkken og Truls à la Hellstrøm. Sistnevnte ledet han sammen med komiker Truls Svensen. Han har også gitt ut flere kokebøker. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Nyhetene den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Våpenhvilen ser ut som en innrømmelse fra Russland om at de ikke har kontroll for markeringen av seieren i 2. verdenskrig i Moskva i morgen. Det sier korrespondent i Kiev Fredrik Tombra om at Ukraina og Russland bekrefter en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Ukraina har oppnådd mer enn de trodde for noen dager siden, forteller Tombra.
1: Russland har bedt om en våpenhvile i forkant. Den har Ukraina ikke vært villig til å gå med på, fordi at de ikke har sett noe som helst tegn til at det kan bli varig tidligere. Nå får de en 3 dagers våpenhvile. De får 1000 ukrainske krigsfanger tilbake til Ukraina. Og det er et steg som er så viktig at Volodymyr Zelenskyj har sagt at ok, da skal vi ikke ta og rette inn sikte mot Moskva. Vi skal ikke angripe under Russlands markering av seieren i 2. verdenskrig, men de får ganske mye mer tilbake enn det de så ut til å kunne få for et par dager siden.
0: I 45 dager har statsminister Mette Frederiksen prøvd å skape en ny regjering i Danmark, uten å få det til. Lars Løkke Rasmussen i Moderaterna gir opp i regjeringsforhandlingene og peker på Truls Lund Paulsen fra Venstre til å overta rollen som kongelig undersøker etter Fredriksen. Og nå er Paulsen utnevnt som forhandlingsleder, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Partiene på venstresiden i Danmark trodde at de nærmet seg en løsning, men så detonerte Lars Løkke Rasmussen en politisk bombe i Danmark i kveld. Nå har han tvunget igjennom at Truls Lund Paulsen fra hans gamle parti Venstre, det borgerlige partiet, skal være kongelig undersøker eller forhandlingsleder. Han skal nå prøve å finne en regjering i midten av dansk politikk, utvide dagens sentrumsregjering. Det ser veldig vanskelig ut. Det kan godt hende at det blir flere forhandlingsledere før en ny regjering er på plass.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner i formidlinga av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste dersom vi ikke tar vare på det, det sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator på de fleste naturseriene til Attenborough her på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det er så genuint, det er så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn i det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det er vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over, da.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: Du hører NRK. NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, det midnatt. Det blir 3 dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland fra 9. til og med 11. mai, det opplyser USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky, ifølge Reuters. Russiske myndigheter har også akseptert våpenhvilen, skriver den statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Russland og Ukraina skal også utveksle 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky og Trump. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker, og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har siden mars forsøkt å danne regjering, men varslet i dag at det har vært stor avstand mellom partiene på flere områder, men også enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Også nå peker altså partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus reiser til Kanariøyene i morgen for å ta imot det virusrammede cruiseskipet. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakuering av passasjerene fra skipet, får nyhetsbyrået AFP opplyst. Reporter på Tenerife, Silja Bjørklund Einarsdottir, forklarer hvordan evakueringen skal foregå.
1: Passasjerene skal fraktes fra skipet til land i små grupper rundt 5 og 5, men ingenting skjer før de har gjennomgått en helsesjekk for å undersøke at ingen er smittet. Deretter blir de fraktet hit til flyplassen i busser og skal til et avgrenset område på flyplassen. De skal da altså ikke inn her i avgangshallen hvor alle andre turister flyr fra, så det er ikke noe kontakter her med turisten for øvrig.
0: På grunn av værforholdene kan cruiseskipet tidligst legge til kai i Tenerife på søndag, ifølge lokale myndigheter. Meklingsfristen i renholdsoverenskomsten gikk ut nå ved midnatt. Dersom 650 renholdere i Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel ikke blir enige, vil 25 renholdere bli tatt ut i streik allerede nå i helga. Forbundsleder Brede Edvardsen i Arbeidsmannsforbundet er forberedt på krevende meklinger og med NHO Service og Handel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere I streik I helga etter at det ble brudd I meklingen I renholdsoverenskomsten. Fristen gikk ut ved midnatt. Tirsdag tar Arbeidsmannsforbundet ut ytterligere 650 renholdere I streik. Administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel sier til NRK at årsaken til bruddet og streiken LO-kravet om at arbeidsgiver skal pålegges å forskuttere sykepenger.
1: Renholdsbedriftene og NHO Service og Handel kunne ikke akseptere krav om å ta over ansvaret til NAV og forskuttere sykelønn. Den offentlige velferdsytelse og bedriftene, små og mellomstore bedrifter, kan ikke bære kostnaden og risikoen når NAV ikke klarer å gjøre jobben sin.
0: Det blir 3 dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland, det opplyste USAs president Donald Trump.
2: Etter å ha feiret morsdag I Rosehagen ved Det Hvite Hus, kom Trump med kunngjøringen. Det vil være en 3 dagers våpenhvile I krigen mellom Russland og Ukraina. 9., 10. og 11. mai. I tillegg skal 1000 fanger fra hvert land utveksles, ifølge den amerikanske presidenten. Kort tid etter kom bekreftelsen fra Ukrainas president.
0: Og russiske myndigheter har akseptert våpenhvilen, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Reporter her var Kristine Kjendalen. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiser til Kanariøyene lørdag for å ta imot det virusrammede cruiseskipet der. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakueringen av passasjerer fra skipet, det får nyhetsbyrået AFP opplyst. De skal sammen koordinere gjennomføringen av evakueringen av det hantavirusrammede cruiseskipet. Danmark har nå stått uten regjering I 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen utpekt som forhandlingsleder, eller kongelig undersøker, og får dermed oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen varslet fredag om stor avstand mellom partiene på flere områder, men også om enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Nå peker partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: Her NRK Nyheter klokka to. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren i natt. Allerede i morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut i streik. Uenigheten om meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger. Og det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund. Tirsdag blir streiken opptrappet, sier han.
2: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
3: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er en ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på. Det bør staten og NAV håndtere. Så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
1: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Det brenner kraftig på Saltstraumen camping i Bodø. En bygning er overtent, og personer har kommet seg ut og blir undersøkt av ambulanse, opplyser Nordland politidistrikt. Det er fare for at brannen skal spre seg. Campingvogner og hytter i nærheten blir også evakuert. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland den 9., 10. og 11. mai. Det bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Troels Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokraterne varslet i går om stor avstand mellom partiene og at hennes forsøk på å danne regjering feilet. Så nå peker de borgerlige partiene i Danmark, det vil si Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, De Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti og Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. NRK Nyheter. I studio Harald Berre.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.